0: Шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?
1: А далі ви знаєте. По Вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного.
2: Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них.
1: Бачите гори оці, прийде час, і на горах цих посіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест.
2: Так і вчинили. Пішли у бор та витисали великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
3: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест до віку тобі ясніє у сонячному промінні. Ти така багата і гарна!»
2: А другий учень додав:
4: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий!»
5: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
2: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
1: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі!»
2: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного, і прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, братики Щек і Хорив, а ще була з ними сестра їхня Либідь.
1: «Яка чарівна країна!»
4: «Ти правий, брате мій Щек, і в лісах так повно дичини, їде нам полювати!»
6: «І яка дивна велика ріка, а маленькі річечки теж так весело дзюрчать!»
3: «Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі, назву її Зборичевою.
1: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею».
4: «Добре, а я посяду отам вище по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею».
3: «А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь».
6: «Спасибі, брати мої рідні, а ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці сім пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега, і піде слава про наше місто по всій землі».
3: «Розумні речі твої, сестро».
1: «Я цієї ж думки».
4: «І я».
6: «Дуже рада нашій згоді».
1: «А як назвемо наше місто?»
6: «Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ».
4: «Київ. Дуже гарно. Згоден».
1: «І мені подобається».
3: «Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва».
2: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив, а легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
6: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
3: «Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі,
1: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
4: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою, і повертав свободу, і відроджувався Київ.
3: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
1: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
4: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозванного.
2: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозванного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Трофіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор істинівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко.
3: До нових зустрічей в ефірі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже! Ми знову разом. Згадаймо про минулі події. Щоб напоумити свій народ, Бог знову посилає йому випробування. Кочівники-мідіяни нещадно грабували поля євреїв, забираючи все їстівне. 7 років голоду змусили ізраїлітян згадати про Господа, і вони стали кликати до нього по допомогу. Цього разу Бог вибрав юнака Гедеона. Гедеон хоче впевнитись. Біблія, книга суддів, 6 розділ.
1: Перш ніж незнайомець продовжив розмову, Гедеон звернувся до нього з проханням. «Будь ласка, зачекай трохи, поки я принесу тобі щось поїсти». Він хотів переконатися, що прибулий справді прийшов від Бога. «Я зачекаю, поки ти повернешся», – запевнив його гість. Гедеон кинувся додому, щоб якнайшвидше повернутися назад із кошиком, до якого було покладене м'ясо, свіжеспечений хліб та горщик із юшкою. Гість сказав: «Поклади м'ясо і хліб на цей камінь і полий юшкою». Гедеон зробив, як йому було наказано. Прибулий узяв свою палицю і доторкнувся нею до їжі. І враз полум'я охопило камінь і спалило їжу. Тепер Гедеон упевнився, що гість був посланцем Божим. Відтак незнайомець зник. Однак, перш ніж згодитись стати вождем Ізраїлю, Гедеон хотів упевнитись, що саме цього хоче від нього Бог. «Якщо ти зупинив свій вибір на мені, благаю, дай мені знак», – молився він до Бога. «Звечора я простелю овечу шкуру. Якщо шкура вранці виявиться вологою, а земля навколо неї сухою, я буду знати, що це твої слова було переказано мені». Наступного ранку шкура була такою мокрою, що Гедеон вичавив із неї цілий глечик води. Земля ж навколо залишалася сухою. Але й цього разу Гедеон мав сумніви. «Будь ласка, не гнівайся на мене, Боже», – молився він знову. «Доведи мені ще раз, що це твоя воля поставити мене вождем Ізраїлю. На цей раз прошу тебе, зроби, щоб земля навколо шкури була русяною, а шкура сухою». Бог не гнівався. Він розумів уболівання і побоювання Гедеона. Наступного ранку виявилося, що шкура суха та пухнаста, а земля навколо неї геть мокра від роси. Тепер Гедеон упевнився, що Бог покликав його, аби визволити Ізраїль від мадіян.
0: Часто Господь говорить із нами через різні ситуації. Але ми не довіряємо і постійно чекаємо на ще одне підтвердження. Подібно до

0: Гедеона, який просив знак від Бога декілька разів. Бог не прогнівався і дав зрозуміти Гедеону, що саме він має виконати велике доручення. Ми схильні сумніватися в собі й у своїх силах, адже ми слабкі люди перед його величчю. Та якщо Бог доручає тобі якусь справу, не хвилюйся. Він забезпечить тебе всім необхідним і надасть тобі багато сили для цього. Цікаво, яким же чином Гедеон звільнить ізраїльтян від злодійських набігів неприятеля? До наступної зустрічі, коли знову настане час читати святе Слово Бога.
1: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Бог має дуже особливі стосунки зі своїм народом. Він його сильно любить. Він проявляє це не лише в турботі про нього, але і в тому, що справедливо карає, коли той відступає від його заповідей. Протягом багатьох років Бог звільняв ізраїльтян від голоду, спраги та ворогів. Щоразу він відбирав особливих людей на служіння своєму народові. Такими були Мойсей, Ісус Навин, Гедеон, Євтах. Це люди з різними характерами та долями. Незвичайне дитя. Біблія, книга Суддів, 13 розділ.
2: Після часів Євтаха на Ізраїль напали нові вороги. Це були філістимці, які мешкали вздовж морського узбережжя. Вони становили постійну загрозу для ізраїльтян упродовж багатьох років. Маноах та його дружина, як і всі інші ізраїльтяни, просили Бога, аби він послав їм на допомогу великого вождя. Окрім того, Маноах із дружиною просили в Бога дитину. Кожна сім'я за тих часів прагнула мати багато дітей, а Маноах не мав жодної дитини. Одного дня перед дружиною Маноаха постав особливий посланець Бога. «Протягом багатьох років ти мрієш про сина», – сказав він. «Скоро він буде в тебе, але твоя дитина не буде звичайною. Бог вирішив наділити його силою, щоб він поклав початок визволенню Ізраїлю від філістимців. Ти повинна будеш дуже дбайливо його виховувати. З того самого дня, коли він з'явиться на світ, він має бути присвячений Богові, і на знак того ти не стригтимеш йому волосся ніколи». Дружина Маноаха зрозуміла, що мали означати ці дивні настанови. Коли в Ізраїлі хтось бажав присвятити своє життя служінню Богові, той давав обітницю Назорея. Назорей означає відокремлений. Назорей, щоб показати, що він відокремлений для служіння Богові, відрощував собі довге волосся. Коли закінчувався строк обітниці, Назорей підстригав волосся. Божий посланець сказав дружині Маноаха, що волосся її дитини ніколи не буде стригтися. Це означало, що він мав залишатися присвяченим служінню Богові протягом усього свого життя. Маноах із дружиною були трохи налякані, але водночас і раділи з дивної новини. Вони почали обмірковувати майбутнє появлення дитини, адже їм належало бути дуже уважними, аби виконати всі ті настанови, які Бог дав їм.
0: Чи знаєш ти, що дуже могутньою є ревна молитва праведника? Сьогодні ми побачили це на прикладі Маноаха та його дружини. Вони ревно молилися за долю свого народу та за дитинку, на яку вони так довго чекали. Бог почув їхні молитви, пославши відповідь і на це, і на інше прохання. У сім'ї Маноаха очікували на немовля, особливістю якого було те, що його посвятили Богу з певною метою. Чи виконають Маноах зі своєю дружиною особливі повеління Божі? Про це ми поговоримо наступного разу, коли знову настане час розгорнути Боже Слово. А поки до побачення.
3: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
0: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста в наступні вихідні. Все, як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
1: Ага!
0: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
1: Вау! Як все добре! Радий чути хороші звістки! Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
0: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
1: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах – підземних і наземних. А коли їх немає – на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч.
0: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
1: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
0: А що робити, якщо немає переходу?
1: Ну, якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
0: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин? Або на світлофорі раптом загориться червоне світло?
1: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи? А, ось, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
0: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
1: Саме так!
0: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, з автомобілю, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
1: Ого! Ось, слухай далі уважно. Це якраз про те, щоб ніякі автобуси тебе не лякали. Якщо ти маєш вийти на дорогу за чогось, що не дає тобі можливість бачити машини на проїжджій частині дороги, наприклад, автомобіля, який стоїть біля тротуару, ти маєш спочатку уважно подивитися, чи не наближаються машини, які можуть потім тебе неочікувано налякати. І тільки потім переходити дорогу. Все тобі ясно?
0: Якщо мені треба перейти через дорогу, я йду із-за якоїсь перепони, я повинен впевнитись, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
1: Так-так, саме так.
0: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
1: А ти тільки не уяви, що б коїлось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси автобуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири. То була б суцільна плутанина, ще й небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
0: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
1: Так, пам'ятаю, так я буваю. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
0: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
1: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
0: Правді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
1: Слухай, тут іще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно в місто поїдемо за кілька днів і ще є час.
0: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
1: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

Сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми починаємо цикл програм, присвячених творчості видатного аргентинського композитора другої половини ХХ століття, чиї твори змінили уявлення про традиційне танго. Його ім'я – Астор П'яццолла.

Нестор П'яццолла – основоположник стилю, який отримав назву «Нуево танго». Цей сучасний стиль увібрав в себе елементи джазу та класичної музики. П'яццолла також відомий як неперевершений майстер гри на бандонеоні. Цей інструмент – рідний брат знайомого нам акордеону, свого роду емблема танго. Свої твори композитор виконував з різними музичними колективами. На батьківщині, в Аргентині, він відомий як «El Gran Astor» або «Великий Астор». В Буенос-Айресі початку 40-х років музичне життя було яскравим, а танго досягло вершини своєї популярності. Одного разу увечері на сцені футбольного клубу «Бона Уніорс», де проходив танцювальний фестиваль, з'явився оркестр під керівництвом легендарного Анібала Троїло. Одним з музикантів був Астор П'яццолла, не по рокам розвинений хлопець, який нещодавно став музикантом оркестру. Він грав на бандонеоні. Коли оркестр заграв Асторову обробку класичного «Інспірансьйон», сталася дивна річ. Танцюючі перестали танцювати. Дехто вийшов, а ті, що лишились, підійшли ближче до сцени, щоб послухати незвичайну музику. Цей вечір став передвісником майбутніх подій. Молодий бандеоніст створив щось більше, ніж просто танцювальну музику, і публіка розкололась на два табори. Одні захоплювались творчістю П'яццолли, а інші просто не сприймали його нововведень. Не усвідомлюючи, П'яццолла поклав початок тому, що сам же потім називав великим перетворенням танго, якому присвятив 50 років свого життя. Завдячуючи композитору, танго збагатилось класичною поліфонією, джазовими гармоніями, а також художніми прийомами, відкритими Ігорем Стравінським. І в кінці кінців вийшло із танцювальних залів на волю, перетворившись в серйозну музику, в так зване «Нуево танго».

пастор П'яццола народився 11 березня 1921 року в курортному містечку Мар-дель-Плата в Аргентині в сім'ї Вісенте П'яццоли та Асунте Манетті. Прадід та дід Астора були мореплавцями, які десь близько 1880-х років покинули батьківщину і поїхали з Південної Італії до Аргентини. Батько Астора був господарем магазину по продажу велосипедів. Коли Астору було 4 роки, вся сім'я переїхала до Сполучених Штатів і оселилась в Нью-Йорку. Тут батько влаштувався на роботу перукарем, а мати стала підробляти в магазині. Хлопчик часто належав сам собі, тому, не дивлячись на суворі батьківські заборони, став учасником однієї із багаточисельних підліткових банд. Він був схоплений поліцією під час бійки і швидко виставлений за двері школи. І як неодноразово бувало в історії музики, був спасений своїм батьком Вісенте, який захопив сина музикою. Сам Вісенте був непоганим музикантом-аматором і грав на гітарі та на акордеоні. І без сумнівів, він був добре знайомий із музикою танго, яка тоді, в 1920-х роках, перетворювалась в модний танець із меланхолічним настроєм. Коли Астору виповнилось 8 років, батько купив йому в комісійному магазині його перший бандонеон, всього за 19 доларів.

1930 році сім'я Вісенте П'яццолли повернулася з Нью-Йорку в Мар-дель-Плату. Але дуже швидко батько зрозумів, що його рідна Аргентина вражена економічною кризою, тому вони знову попрямували до Америки. Астор повернувся до своїх друзів і його знову вигнали з чергової школи. У віці 13 років він закінчив свою шкільну освіту. Дуже важливим було те, що батько постійно підігрівав зацікавленість Астора у виконавстві на сцені. В 11 років хлопчик приймав участь у концерті разом з іншими латиноамериканськими музикантами. Не дивлячись на постійне небажання займатися музикою серйозно, на концерті він продемонстрував справжній талант, завоював симпатії аудиторії та приз від місцевої газети.

1933 році у віці 12 років Астор став займатися із угорським піаністом Белою Вільдом, учнем Сергія Васильовича Рахманінова, про якого пізніше П'яццола скаже: «Дякуючи йому, я полюбив Баха». Періодично Астор грає на різноманітних місцевих міроприємствах, виконуючи класичну та народну музику, і у великій кількості слухає джаз. В 1935 році, в 14 років, він зустрічається з відомим виконавцем танго, актором Карлосом Гарделем, який дав йому можливість знятися у своєму фільмі «В той день, коли ти мене полюбиш» в ролі розповсюджувача газет. Не дивлячись на відомість музики та Гарделя, все це не дуже сподобалось Астору. В 1937 році сім'я знову переїздить з Америки до Аргентини, в Мар-дель-Плато. А в наступному, 38-му, П'яццола мандрує до Буенос-Айресу. Ще через рік, у 18 років, хлопець починає працювати у відомому оркестрі Анібала Троїло. Наступного разу ми продовжимо говорити про творчість відомого аргентинського композитора Астора П'яццоли. А сьогодні на завершення прозвучить запис із концерту Астора. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Ви, мабуть, пам'ятаєте, як зовсім недавно ми побували в гостях у двох сестер – панни І та панни Ї. Сьогодні я б хотіла познайомити вас ще з двома літерами, які схожі між собою. Тож, вирушаємо в нашу подорож. Будиночок пана Л та його дружини пані М стояли трохи осторонь, край лісу. Коли ми дістались їхнього помешкання, то звернули увагу на те, як багато бджіл літало навкруги. І знаєте чому? Тому що літо було в самому розпалі, і на подвір'ї наших друзів рясно цвіли старі липи. Ласкаво просимо до нашої господи. Почули раптом поряд із собою ми привітний голос. Люблю, коли до нас заходять гості. Очі господаря так і світилися любов'ю та ласкою. Дозвольте представитися, пан Л, лікар нашої країни. Моя дружина пані М є моєю помічницею, медичною сестрою. Вона якраз пішла відвідати пана Ї, який, як ви знаєте, поколов свої руки, ловлячи йоржів. Але ви проходьте, вона скоро має бути. А ми з вами тим часом трохи поспілкуємось. І пан Л почав розповідати нам про свою професію, якою вона є важливою і цікавою. Про те, що окрім свого вміння, головною в його роботі є одна риса – це любов. Любов до кожного, кого він лікує. Любов. Якось мені розповідали про дівчину, яка дуже любила вишивати. Всі казали, що краще за неї ніхто не вишиває. У неї завжди були найкращі шовкові нитки. Та прийшов день, коли нитки у Марійки скінчилися, і вона ніде не могла їх купити. Вона знала, що лише у швейній майстерні самого царя є такі нитки. Та як Марійка не просила начальника майстерні, той сказав лише одне – ці нитки наказано не продавати. Тоді дівчинка вирішила вкрасти нитки. Вона думала, що про це ніхто не дізнається. Та вже зранку другого дня до неї прийшли царські солдати. Закон щодо злодіїв був суворий. Винному мусили відрубати праву руку. Батько дівчини вирішив спасти дочку і сказав солдатам: «Моя дочка невинна, це зробив я». Дівчина підбігла до батька і обняла його, плачучи говорила: «О, батьку, це я така погана, нехай солдати візьмуть мене». Батько ж обняв її і тихенько прошепотів на вухо: «Дорога доню, я дуже люблю тебе і тому беру твою вину на себе. Нехай тобі буде добре. Тільки одного хочу від тебе, більше ніколи так не роби, обминай погані вчинки». О, як вона каялася, що так погано вчинила, як жалкувала за батьком. Дівчина й не думала, що батько так сильно любить її. І як Марійка не вмовляла солдатів помилувати батька, було вже пізно. Батько повернувся додому зі скривавленою перев'язю на руці. Йому було дуже боляче, та він терпів і ласкаво поглажував лівою рукою голівку донечки, яка заливалася слізьми. Це сумне оповідання про любов батька дуже схоже на історію любові Ісуса до нас, людей. Ісус міг би залишитися на небі, жити в прекрасному небесному храмі, де всі живуть вічно і радісно, де завжди звучать пісні хвали. Навколо його трону багато красивих ангелів у блискучому одязі. Вони готові виконати перше ліпше його доручення зі швидкістю блискавки. Там скрізь ростуть чудові квіти, незвичайні рослини і завжди світить яскраве сонечко. Навіщо треба було Ісусу приходити на нашу землю, де все далеко не так гарно? Адже через гріх на землі стало досить незатишно. Люди почали хворіти та вмирати, терпіти голод та холод. Ісус знав, що без Його допомоги життя на землі зовсім зникне. Любов Його до людей була настільки сильною, що Він вирішив зійти до них з неба. І якщо батько так любив свою дочку, що вирішив прийняти на себе її страждання, то Ісус полюбив навіть тих, хто недостойний був Його любові. Ісус так наблизився до людей, що жив поруч з ними, спілкувався з ними, зцілював їх, а найбільше Він любив дітей. Він брав їх на руки і благословляв. Коли учні Ісуса не пускали до Нього дітей, Він суворо наказував їм: «Пустіть дітей приходити до Мене, бо для них Я приготував царство Моє». Ісус так сильно любив людей, що навіть не пожалів заради них свого життя. І ось, коли Він поклав свої добрі руки на хрест, щоб люди прибили і їх великими цвяхами, а потім підняли цей хрест і закріпили його в землі, Ісус відчув страшенний біль. Та Він терпів, тому що любив нас. Його руки неначе обіймали весь світ. Він хотів притиснути нас усіх до себе, щоб нам було легше. Кінцівка оповідання про любов Ісуса інша, ніж в оповіданні про любов батька до своєї доньки. Тому що Ісус воскрес із мертвих. Тільки на Його руках і ногах залишилися шрами від цвяхів. Він зараз перебуває на землі і незабаром знову прийде, щоб узяти нас до себе. Він приготував для своїх дітей незвичайні чудові подарунки. І все це тому, що Він любить нас. Ісус хоче, щоб ми більше не робили поганих вчинків, щоб ми завжди були щасливими.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. Карр-карр. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Карр. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Карр. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкіного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, карр, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Карр. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь щось збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Карр. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. Карр-карр. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. Карр-карр. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно. Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. Карр. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Карр-карр. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Карр. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр.
Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Нащо голки їжаковні? Запитав у Милочки Вова. Нащо ці голки їжакові? Милочка йому відказала. Щоб до рук його ми не брали.
0: Дитячі веселинки.
1: Люда милитись не хоче. Я купатись в ванні буду. Покупаю ляльку Люду. В неї пальчики зелені, в неї носик у варенні. Люда милитись не хоче, плаче, мило зайде в очі. Людо, Людочко, сідай, тільки очі затуляй.
0: Дитячі веселинки.
1: Учителька. Запросила я сестричку до стола. Клаптик білого паперу їй дала. Посадила я сестричку на стілець, показала, як тримати олівець. А сама, немов учителька, стою і навчаю першокласницю мою.
0: Дитячі веселинки.
1: Каялася мила. Каялася мила наша помічниця. І на що закрила я в буфеті кицю? Так плигнула киця, що аж страшно стало. З верхньої полиці полетіло сало. Сало полетіло, та якраз на пляшку. І стакан розбило, і розбило чашку. Терла кулачками милочка очиці. Присоромить мама, от так помічниця. Милочка сиділа, схлипувала слізно. Каялася мила, каялась, та пізно.
0: Дитячі веселинки.
1: Сестричка. Ростом невеличка і швидка-швиденька. Це моя сестричка, ще вона маленька. Та як всі дівчата, все вона з нитками, учиться в'язати у своєї мами. Вчора здивувала всіх моя сестричка. Братику зв'язала білі рукавички. Гарні, невеличкі, теплі та м'якенькі. От вам і сестричка, от вам і маленька.

Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі вже чекає на своїх слухачів. Вітаємо вас, друзі! Чи отримували ви коли-небудь доручення від дорослих? Піти до магазину за покупками? Чи попоратися в господарстві? А можливо, відвести до садочка молодшого братика чи сестричку? Я впевнена, що хоч раз ви робили щось подібне. Сьогодні в сім'ї Андрійка та Ангелінки говоритимуть про те, як відповідально виконувати чиєсь доручення. А особливо, якщо це доручення від... Втім, послухайте самі, буде дуже цікаво!

0: Ангеліно, якщо ти йтимеш до Іри, передаси її брату оцю роботу з креслення. Я обіцяв йому допомогти її виконати.
1: Не можу, Андрійку.
0: Чому?
1: Ти ж пам'ятаєш, що батьки нас навчали доводити розпочату справу до кінця. А якщо ти не доведеш до кінця те, що розпочав, то не отримаєш нагороди від Господа.
0: Ти думаєш, це стосується роботи з креслення?
1: Звичайно, ти сам повинен її занести, інакше це буде тільки пів справи.
0: Але що зміниться, якщо це зробиш ти?
1: Мені зовсім не важко це зробити, тільки буде шкода твоєї втраченої нагороди.
0: Мені теж не хотілося б втратити свою нагороду, але я тим часом міг би виконати домашні завдання і пофарбувати хвіртку. Ну гаразд, я занесу сам, ходімо.

0: «Тату, сподіваюся, що я сьогодні заслужив нагороду за виконану справу».
1: «Це добре. І що ж ти зробив?»
0: «Я допоміг Юркові з кресленням і навіть заніс роботу йому додому».
2: «Але ж Ангелінка ходила до його сестрички Іри. Вона б могла передати Юрку те, що ти носив».
0: «Е, ні. Тоді моя праця була половинчастою, недовиконаною, і нагорода за неї була втрачена».
1: «Ти так думаєш? Але ж ти просто нераціонально розподілив час. Доки ходив до Юрка разом з Ангелінкою, міг би зробити уроки».
0: «Я боявся, що таким чином моя справа буде незакінченою. І взагалі, я так хотів зробити, як ти кажеш, але Ангелінка збила мене з пантелику».
1: «Мені здається, ви щось не так зрозуміли, і нам слід продовжити цю тему. Річ у тім, що іноді буває, що розпочату справу можна залишити і навіть потрібно залишити».
3: «Як це так? Ви ж самі розповідали про Божого служителя, який покинув організовану церкву, і тому ці віруючі перестали збиратися. Це ж поганий приклад».
1: «Так, цей приклад поганий. Але він міг би бути дуже позитивним, якби цей чоловік виконав одну річ».
0: «Яку?»
1: «Якби він залишив по собі послідовників, тих, хто зміг би виконувати цю справу так, як це робив він».
3: «А він не залишив?»
1: «Думаю, ні, якщо його справа загинула. Але все було б інакше, якби цю справу продовжив хтось інший. Наприклад, хто був жителем цього села».
0: «То чому ж він не зробив так?»
1: «Для цього йому потрібно було підготувати собі заміну. Когось з місцевих християн, навчити основних істин, методів праці з людьми і благословити на цю діяльність».
3: «І все? І тоді все було б інакше?»
1: «Звичайно. От якби Андрій довірив тобі занести Юркові роботу з креслення, адже ти з цим гарно справилася б».
3: «Звичайно. Я ж добре знаю дорогу і Юрка знаю».
1: «То Андрій тим часом зробив би багато корисного».
3: «Ми просто не знали, що так можна».
2: «Звичайно, можна. Ми теж залишили працю в церкві в нашому містечку і переїхали на нове місце».
0: «А я про це й не думав. І що, ви не втратите свої нагороди?»
1: «Думаю, що ні. Адже ми виконали принаймні дві умови».
3: «Я знаю, яка перша. Татко підготував собі заміну».
1: «Правильно, Ангелінко. В церкві, яку ми залишили, є працівники, які трудяться після нас. Отже, церква там не занепаде».
0: «А друга яка умова?»
1: «А по-друге, ми переїхали для того, щоб влитися в інше служіння, через яке прославляється Господь».
0: «Отже, це не гріх, і це не суперечить Біблії».
1: «Звичайно, ні. Більше того, християни роблять так за прикладом самого Ісуса Христа».
3: «Ісус теж переїжджав в інше місто?»
1: «Вважаю, що так. Він перейшов в небесну оселю, залишивши на землі розпочату справу».
3: «Яку ж справу він залишив? І чи добре це? Хто її має продовжувати?»
0: «Він сам повернеться, щоб її продовжити. Хіба ти не знаєш?»
2: «Якраз ні, Андрійку. Ісус повернеться з іншою ціллю».
1: «Так. Поки що триває розпочата Ісусом справа спасіння людства. Ісус звершив спасіння людей. Він помер за нас, за наші гріхи. Це його велика справа. І от після того потрібно було розповідати людям про подвиг Ісуса, щоб вони повірили в це, розкаялись в своїх гріхах і навернулися до Господа».
3: «Чому ж він не залишився на землі, щоб розповідати про це?»
1: «Друзі, Ісус недарма кілька років на землі трудився над своїми учнями. Хто такі учні?»
0: «Зрозуміло, ті, хто навчаються».
2: «Вам дуже близький цей стан, адже ви теж учні».
3: «Виявляється, бути учнями – це почесно, адже учні були і в самого Христа».
2: «Звичайно, але ще краще самим бути учнями Христа».
3: «Невже сьогодні можна бути учнями Христа?»
2: «Думаю, що так».
1: «Звичайно, і про це ми поговоримо. Так от, Ісус навчав 12 учнів, перебуваючи на землі. Ці люди відіграли дуже важливу роль в християнстві. Після того, як Ісус воскрес з мертвих, то з'явився своїм учням і попередив їх, щоб вони несли його науку серед людей і таким чином, щоб продовжили його справу. Ось що він заповів своїм учням перед тим, як вознестися на небо. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Цю Божу заповідь всі віруючі сприймають для себе як велике доручення від Ісуса.
3: А чому ж Ісус сам не виконує розпочатої справи?
1: Знаєш, Ісусові дуже цінно співпрацювати з людьми, які хочуть цього.
2: Він нас любить і довіряє нам.
0: Виходить, що це дуже відповідально – навчати інших тому, що заповідав Христос.
1: Так, адже це продовження справи самого Господа.
0: Хіба люди можуть робити так, якби це робив Господь?
1: Ми знову повертаємось до того, що самі люди цього не можуть робити. Але Ісус одного разу попередив своїх учнів, щоб вони на свято П'ятидесятниці нікуди не розходилися з Єрусалиму, бо мала статися дуже важлива подія.
3: Яка ж?
1: Пророцтво про цю подію записане в книзі «Дій апостолів». Це слова воскреслого Христа. «Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі».
0: Це пророцтво здійснилось?
1: Так. Саме на свято П'ятидесятниці, коли до Єрусалиму прийшло багато народу. Святий Дух злинув тоді на 12 учнів Христа. Вони стали апостолами, посланими Богом на служіння. Відтоді вони почали розповідати про Христа з великою сміливістю, адже сам Бог керував їхніми вустами. Вони ходили з проповіддю про Ісуса Христа не тільки в своїй країні, а й в інших землях. І саме починаючи від 12 апостолів, на землі почало поширюватися християнство. Христова наука не занепала, бо апостоли мали своїх послідовників, а ті – своїх. І так з покоління в покоління в рядах християн передається Христове учнівство.
0: От би й мені так.
1: Ти знаєш, з того часу нічого не змінилося. Бог той самий сьогодні. Він дає силу трудитися над великим дорученням Христа всім, хто присвячує йому своє життя.
3: То ми теж можемо стати учнями самого Христа?
2: Звичайно, ви і є ними, якщо дослухаєтесь до його науки.
0: Це так чудово – бути учнем самого Ісуса і отримувати Божу силу.
1: Для того, щоб продовжити справу, розпочату ним.
0: Я б хотів все життя служити Господу.
3: А мені можна?
2: Звичайно, нам це дуже приємно чути.
1: Нехай Бог вас благословить.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючи з басейну додому, Ксаверій кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лише довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракую ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. «Молоді більше спеціалізуються на солених виробах», – розповідає вона. «Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки». «А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом?» «О, так, сезамом», – відповідає Ксаверій. «Якщо чесно, вони мені смакують найбільше». «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим». «Добре, Ксаверію, я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові, вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи», – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман, – «чи знаєш, що мене найбільше вразило?» «Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити». «Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю, мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь. Адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій. Може, тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Син сміху. Божа обітниця Аврааму. Буття 12:21. Минали роки, становище не покращувалось. Люди і надалі поводилися жорстоко і нахабно. Хворіли, умирали, страждали, проливали сльози. Хоча з самого початку все мало бути інакше. Бог вирішив вплинути на ситуацію, навести лад, поставити все на свої місця. Тому почав здійснювати свій задум через родину одного чоловіка. «Аврааме!» – звернувся Бог. «Скільки зірок на небі?» Бог приготував невеличкий сюрприз. «Зараз з'ясую!» – відповів Авраам і почав рахувати. «А ви намагалися коли-небудь порахувати зорі?» «Мабуть, здогадуєтесь, яка це нелегка справа!» Дорахувавшись отак до 900, Авраам відчув, що язик почав заплітатися. Але старий не здавався і продовжував рахувати. 993, 994, 997. Ой, здається, знову збився. Почну спочатку. 1, 2, 3. Певна річ, він постійно заплутувався у своїх підрахунках. Багацько ж там отих зірок. Бог усміхнувся. Скільки ж буде в тебе дітей, онуків і правнуків? Так багато, що не зможеш порахувати. Авраам засміявся на радощах, почувши таку обітницю. Раптом замислився. Звідки в нього з'являться онуки і правнуки, коли не мав дітей? В очах Авраама забриніла сльоза, та він швидко її витер. Надто пізно мати дітей в такому літньому віці, подумав. Справді, Авраамові виповнилось аж 99 років. Що мав на увазі Бог, коли говорив про дітей, онуків та правнуків? «Аврааме!» – знову звернувся до нього Бог. «Вір мені!» Тоді розповів про свій таємний план спасіння. «Ти матимеш велику родину», – продовжував Бог. «Настане час, і в тебе з'являться стільки родичів, що не зможеш і порахувати, як зірок на небі». Авраам зиркнув на темне місячне небо, всяяне безлічу зірок. «Я обрав твою родину, і з неї постане народ, а з того народу прийде Спаситель, через якого безліч людей будуть благословенні». Обіцянка була дивовижною, адже Бог вирішив урятувати світ і для виконання свого задуму обрав Авраама. І серед його нащадків буде Спаситель. «Чудово!» – сказав Авраам, чухаючи потилицю. «Тільки як це все станеться? Хіба це можливе? Хіба для мене є щось неможливе?» – відповів Бог. Авраам повірив Божим словам. Очима не бачив того, що розповідав Бог, але просто повірив. Коли про Божу обітницю почула Сара, Авраамова дружина, то спочатку пирснула від сміху, проте потім сміялася не з радості, а крізь сльози. Адже завжди мріяла про дитинку. Невже її мрія нарешті здійсниться? Невже народиться немовлятко у такому літньому віці? Їй було 90 років. «Ні, звісно, що ні», – метикувала собі. «Не обманюйся, Саро, надто пізно думати про дітей у старості. Сара чомусь не повірила, що Бог може виконати те, що пообіцяв. Вона забула, що Бог, коли дає слово, то завжди виконує. Звісно, якщо Бог створив стільки зірок на небі, то міг і благословити немовлятком. Божі слова збулися. Рівно за 9 місяців у Сари народився маленький хлопчик. Точнісінько так, як пообіцяв Бог. Назвали немовлятку Ісаком, що означало «син сміху». Сара знову засміялася, але цього разу від щастя. То був прекрасний сміх радості, що дарував Бог. Адже збулася її заповітна мрія. Бог здійснив усе так, як обіцяв. Він завжди дбав про родину Авраама, про свій особливий народ. Через багато років після Авраама та Сари Бог подарує світові ще одне немовлятко. Обіцяне дівчині, яка ще не матиме чоловіка. Та дитятко принесе людям радісну новину, що звіщатиме по всьому світу. Усі мрії людей про справжнє щастя збудуться завдяки тій дитинці.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Отже, це я, Еля, і я завжди рада кожному, хто вирішить заглянути до мого маленького подвір'ячка. Вибач, друже, але у мене маленька проблема. Мама залишила мені гроші і доручила сходити в магазин. Що ж робити? Доведеться збігати. Тільки ти нікуди не йди, адже я хотіла поговорити з тобою про найголовніше.
1: Я найголовніша.
0: Ой, хто це сказав? Та ще таким пронизливим, писклявим голосом.
1: А вже ж, тебе б так здавили. Ти ще сильніше стисни мене в своїй долонці. І я тоді не те, що пищати, дихати не зможу. Довго мені ще терпіти? Розтискай пальці.
2: Ух, нарешті.
1: Ну що так дивишся? Перший раз у житті монету побачила?
0: Так. Ой, тобто ні, гроші я, звичайно ж, не вперше бачу. Але монету, що говорить, вперше.
1: Вітаю! Але ти відійшла від теми розмови. Ти говорила про найголовніше у житті. Так от, я хочу заявити з повною відповідальністю, що я найголовніша. Тому що люди не можуть жити без грошей. За гроші можна купити все. Самі кращі іграшки, цукерки, морозиво. Отже, головне у житті – мати якнайбільше грошей.
0: Стоп, це неправда. Друже, а ти як думаєш? Невже ти теж так вважаєш? Адже можна прожити без морозива і навіть без іграшок. Але є так багато всього, без чого не можна жити. Наприклад, справжня дружба, любов. Їх ні за які гроші не купиш.
1: Так вони потрібні.
0: Кожному дорослому і кожній дитині. Без них жодна людина, яка б вона не була багата, не може прожити. І цей скарб Бог дає даром.
1: Ще ніхто і ніколи не роздавав просто так безцінні скарби.
0: Ісус це робив 2000 років тому і продовжує робити сьогодні.
1: Я тобі не вірю.
0: Це твоє право. Але я хочу розповісти тобі одну історію, яка записана у найправдивішій книзі у світі – у Біблії. І ця історія про дуже багату людину.
1: О, якщо про багатого, то давай, розповідай.
0: Друже, а ти хочеш почути цю історію? Тоді влаштовуйся зручніше і слухай.

0: Хай уважно. У місті Єрусалим жив чоловік на ім'я Матвій. Він був дуже багатим. У його будинку було все, що можна купити за гроші. І все ж таки йому чогось не вистачало. Одного разу він запросив своїх друзів на бенкет. Було шумно і весело. І лише Матвій з сумом дивився у вікно і думав: «Ось, тепер у мене є все, про що я мріяв. У моїх скарбницях повно золота. Я дуже багатий і знаменитий. Всі навколо вклоняються мені, коли я проходжу по вулиці. Але немає найголовнішого. Немає радості. Немає щастя. Колись я думав, що гроші зроблять мене щасливим. Але все сталося зовсім не так». В цей час друзі дивилися на нього і дивувалися. «Стільки грошей має! Що йому ще треба?» Раптом Матвій повернувся до друзів і запитав: «Скажіть, а ви любите мене?»
1: «Звичайно, любимо! Адже ти нам такі дорогі подарунки даруєш, такі свята влаштовуєш!» – відповіли вони.
0: Тоді Матвій поставив їм ще одне питання: «А якби я раптом став бідним і перестав дарувати вам подарунки?» На це питання їм нічого було відповісти, тому всі почали збиратися і розходитися по домівках.
1: «Знаєш що, ми якось іншим разом зайдемо, коли ти перестанеш думати про дурощі. Бачте, він збідніє».
0: Всі гості розійшлися, і Матвій розчаровано вимовив: «Пішли, злякалися питання. А втім, я і так знаю, що якби я став бідним, вони б відразу покинули мене. А я хочу, щоб у мене був ну хоч би один справжній друг, який щиро любив би мене. Але це за гроші не купиш». І Матвій заплакав. «Так, друже, я знаю, що справжні чоловіки не плачуть. Але коли так важко на серці, це трапляється із справжніми чоловіками». Наступного дня Матвій, як завжди, сидів біля воріт міста і збирав податки зі всіх людей, що проходили повз нього. Він навіть не дивився їм в обличчя, тому що знав, як вони ненавидять його за те, що він збирач податків. Але раптом перед ним хтось зупинився. Натовп продовжував плинути нескінченною рікою, і лише цей хтось продовжував наполегливо стояти перед Матвієм. Нарешті Матвій наважився підняти очі і зустрітися поглядом з незнайомцем. У цю мить для нього все навколо перестало існувати. Матвій, приголомшений, мовчав, і лише монети золотим дощем сипалися з його рук і дзвеніли, падаючи на землю. Перед ним стояв Ісус. І в його очах світилася безмежна любов. Він вимовив: «Ходімо, Матвію, ти мені допомагатимеш. Іди за мною».

0: знаю.
1: Матвій відразу все залишив і пішов з Ісусом.
2: Ель, зачекай! Ти хочеш сказати, що Матвій залишив все своє багатство? А він знав, що ходячи за Ісусом, він більше нічого не заробить?
1: Знав. Але що важить всі багатства миру порівняно із справжнім щастям? У серці Матвія назавжди поселилися любов, радість і мир, які може дати тільки Ісус. І це вже ні за які гроші не купиш. Ось так. Ой, треба ж! Знову стала звичайною монетою. Неначе й не розмовляла зі мною кілька хвилин тому. Сподіваюся, мій друг, що гроші ніколи не стануть для тебе найголовнішим скарбом у світі. Як сумно, друже, мені вже пора йти, але я дуже хочу знову зустрітися з тобою. Чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий. 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 265.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок. Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
4: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте! Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі, і раптом
4: він як почав ревти. І реве.
3: А ми як забоїмося.
4: А він знову, давай на нас ревти.
1: Та хто це все ж таки був?
3: Як це хто?
2: Ведмідь.
4: Ведмідь?
3: Так.
4: Ми від нього в кущі
3: сховалися і тремтимо.
4: А він навкруги ходить, принюхується.
3: Ну, ми налякалися.
4: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
3: Ось і в школу запізнилися.
4: Це чиста правда. Уявляю, як ви злякалися.
3: От пощастило. Я б теж так хотів.
4: Ні, краще з ним не зустрічатися.
3: А я б з ним побився.
4: Ти? З ведмедем?
3: А він так ревів.
4: Ви навіть не уявляєте.
3: Як страшно.
4: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
3: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
4: І ніхто там не гарчить? Страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
2: Що це за звук?
1: Це дюни.
3: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
3: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
3: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
3: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
4: На такому величезному барабані? Так? Це просто дивно.
3: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
4: Я так люблю таємниці!
3: А я відкриті уроки!
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні! Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог!

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення.
3: До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про вулкан. Вулкан – це розрив земної кори. Активні вулкани викидають лаву, розпечене каміння, попіл і гази, які виходять із надр землі. У місцях, де тектонічні плити землі розходяться або сходяться, зазвичай виникають вулкани. Кожен п'ятий вулкан на землі знаходиться під водою. Максимальна температура виверженої лави становить близько 1200 градусів за Цельсієм. Під час виверження 1883 року вулкан Кракатау створив найгучніший історично відомий звук. Катастрофічний вибух було чітко чути на відстані близько 5000 кілометрів.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, який кажан найменший на землі?
2: Найменший кажан – це кажан Джміль. Місце проживання – Таїланд. Розмах крил тварини складає 130-145 міліметрів, а вага ледь сягає 2 грама.
0: Цікаво!
1: А чи знаєш ти, як утворюються перли?
2: З давніх давен перли високо цінувалися за ніжні переливи кольору. Їх знаходять в тропічних морях, а також в холодноводних річках, струмках і озерах. Природні перли зароджуються випадково, коли в морську або прісноводну мушлю потрапляє сторонній предмет. При цьому організм молюска виділяє перламутр. Індійці називають перли маньяра – бутон квітки, а греки – маргаритис. Саме слово «перли» в староруській поезії означає «дорогоцінний». Перли бувають різних форм і розмірів. Цей коштовний камінь буває білим, жовтуватим, сріблястим, кремовим, золотистим, блакитним, сірим і чорним.
0: Цікаво!

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона і, наче когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела до гори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, обминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми

необхідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу, знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую, я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі, розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш».

Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, кожен із нас бачив жебраків, які просять милостиню, протягуючи руку або капелюха. Дві подружки, Анжела і Марія, прогулюючись, якось побачили на узбіччі такого чоловіка. Обличчя його було похнюпленим. Люди проходили повз нього, зовсім не звертаючи уваги.
2: «Давай швидше перейдемо на інший бік вулиці!»
0: – крикнула Марія подружці і побігла. Анжелі стало ніяково. Саме сьогодні вона вивчила нову християнську пісню, а там були такі слова. «Розкажу я людям всім, як Христос мій постраждав». Дівчинка з острахом наблизилась до бідного чоловіка.
2: «Ваш погляд такий сумний. Може, я зможу вам допомогти?»
0: Жебрак, від якого було чути спиртне, підняв голову і здивовано глянув на Анжелу.
3: «Дівчинко добра, твоє лагідне слово вже допомогло мені. Я ніколи не чув таких слів. І немає нікого в цім світі, хто б мене любив».
2: «Ні, є. Ви знаєте пісню «Ісус мій вірний друг». Він хоче бути і вашим другом. Він любить вас. Скажіть йому про це».
0: Дівчинка подивилась чоловікові у вічі.
2: «Ви сьогодні вже молились?»
3: «Ні, я ще жодного разу в житті не молився. Тільки грішив».
0: Зітхнув жебрак.
2: «Попросіть, щоб Ісус став вашим другом. І я також хочу бути вашим другом».
3: «Мила дівчинко, дякую тобі за добрі слова. Вони допомогли мені».
0: Чоловік протягнув дівчинці руку. Анжела вже не боялась. Вона з довірою поклала свою руку у руку бідного. Коли він нахилився, щоб поцілувати її руку, дві гарячі сльози скотилися з його обличчя на її долоню. Пройшло кілька років. В одній із недільних шкіл сивий чоловік розказував дітям, як важливо бути привітним до бідних людей.
3: «Коли я був без друзів, бідним і жив в гріхах, Бог послав маленьку дівчинку, яка розповіла мені про Христа. Я був спасенний через її свідоцтво».
0: Після уроку до нього підійшла молода дівчина, подала руку та запитала:
2: «Чи впізнаєте ви мене?»
0: Він уважно подивився на її обличчя, потім, взявши її обидві руки, промовив:
3: «Так, дитино моя, я впізнаю тебе. Твої слова привели мене до Ісуса».
0: Дорогий друже, а чи сказав ти сьогодні комусь добре слово? Ісус допомагав всім бідним і нам повелів. Сьогодні запам'ятайте такі слова з Біблії: «Будьте милосердні».
3: До речі, ти можеш попросити у Бога допомогти тобі в цьому. Будь благословінням для інших, і ти станеш щасливим.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можете йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті або, навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після 2 років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілось понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила на дворі, на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавалися йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет. Дивна й смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
2: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни. Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
1: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну, як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
2: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
1: На землі живуть тисячі видів істот. І лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені й дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Товол Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх знарядь з міді та заліза. Може, Товол Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
2: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Слово Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. А що, попавсь? От тобі й на! Вже певно голова дурна. Не бійсь, мене б не піддурили, хоч як би не хитрили. Бо я не чижик, ні. Оце аж гульк, і сам піймавсь в сельце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один багатий фермер, житниці якого ломилися від запасів зерна, в очікуванні підвищень цін часто виголошував молитву, що стала для нього звичною, про бідних і таких, що знаходяться в нужді. До молитви він завжди приєднував таке прохання: «Боже, пригадай про бідних і голодних і вдовольни їх нужду». Сам же фермер не допомагав нікому і лише чекав, аби все це зробив Бог. Одного дня, коли цей чоловік знову виголосив молитву про бідних і голодних, син його сказав: «Можна мені взяти половину того зерна, що знаходиться в твоїх засіках?» Здивований цим проханням, батько запитав: «А для чого воно тобі? Що ти з ним робитимеш?» Син сказав: «Я хочу відповісти на твою молитву».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Слухайте продовження репортажу із 20-го фестивалю дитячого християнського журналу «Стежинка». Вистава називається «Лист із небес».
3: Чуєте? Це стукають стрілки на годиннику. Тік-так, тік-так. Це спливають хвилини життя. Вони приносять із собою зустрічі з друзями, нові знайомства, мрії, ідеї, розчарування. Вони наповнюють наше життя радістю або сумом, перемогами або поразками, спілкуванням або самотністю. Як швидко спливає час. Біжать, летять, поспішають хвилини. Але іноді ці хвилини бувають вирішальними. Ці дорогоцінні хвилини посилає нам Бог, щоби щось змінити в нашому житті. У ці хвилини Він розмовляє з нами. Це дуже важливо – почути тихий голос Бога. Як важливо не упустити цю дорогоцінну хвилину –

0: Що таке? Що за неподобство? Що за галас? Ану геть звідси! Ви мені заважаєте!
1: Вітаю вас! Хіба ви нам не раді?
2: Ви не любите, коли до вас хтось приходить у гості?
0: Та хто ви такі? Я вас у гості не запрошував. Я вас взагалі не знаю.
1: Ви не знаєте нас, але ми хвилини вашого життя.
0: Що? Що за нісенітниця? Ви хвилини мого життя? Чому ж я вас не знаю?
3: Але ми вас дуже добре знаємо. Ми пам'ятаємо вас, коли ви були ще маленьким хлопчиком.
2: Ми пам'ятаємо вас, коли ви були студентом.
4: Ми пам'ятаємо вас, коли ви були дорослим і повним сил.
0: Годі вам. Я вже сам про все це забув. Як ви можете це пам'ятати? І який сенс у спогадах? Життя пройшло. Я зовсім старий. Навіщо ворушити минуле? Є хвилини, які я хотів би забути. Є миттєвості, які я хотів би повернути. Але час безжальний. Він летить швидше за птаха. Ідіть, ідіть геть, ідіть. Я не хочу, не бентежте мене. Не бентежте мене.
2: Але ми прийшли не просто так. У нас є щось важливе для вас.
0: Я не запрошував вас. Ідіть.
1: Ви вже не раз проганяли мене. Я й зараз піду. Тільки вислухайте мене востаннє. Багато років тому я прийшла до вас.
0: Що це за музика? Припиніть! Ця музика тривожить мене. Моє серце болить.
2: Іноді дуже корисно, коли серце починає боліти. Це означає, що воно ще не зовсім скам'яніле.
1: Ходімо зі мною туди, де лунає ця музика.
0: Цю пісню мені співала моя матуся. Я пам'ятаю. Я добре пам'ятаю.
1: Погляньте, ось

0: Матуся, я так любив її. Вона мені співала таких чудових пісень. Вона так ласкаво називала мене.
1: Вона називала вас Максимчиком.
2: Але ви виросли і забули про неї. Ви поїхали у велике місто, а вона залишилась сама у порожньому будинку. Ви дедалі рідше відвідували її. Її останні слова були такі:
3: Господи Ісусе, благослови Максимчика. Синку, пам'ятай, Бог з тобою завжди.
1: Бог з тобою завжди.
0: Навіщо? Навіщо ти нагадала мені про це? Адже я вже нічого не можу змінити. Я хочу забути про все.
1: Ви не зможете забути її слова, її пісні. Вони занадто важливі, щоб їх забути. Я йду, прощавайте.
0: Мамо Люба, матусю моя, пробач мені. Як би я хотів повернути щасливі дні мого дитинства. Пам'ятаю, як ми сиділи під деревами на березі ставка. Як давно це було?
4: Ви кликали мене?
0: Я? Ні, я не кликав тебе.
4: Але я, сама та хвилинка, яку ви зараз пригадали. Я хвилинка синьої бабки.
0: Синя бабка.
2: Ходімо зі мною на берег ставка.
0: Постривай. Але цього ставка давно вже немає. На його місці побудували величезний супермаркет.
4: Я зберігла той ставок для вас. Я хвилинка з вічності. Я зберігаю для людей те, що не може зникнути.
0: Мені важко повірити тобі, але я піду з тобою.
1: Мамо, мамо, поглянь, як тут гарно. Вода не наче скло. Здається, що ставок спить. А можна я кину камінчик у воду?
5: Але тоді ти розбудеш ставок. Він не виспиться і буде весь день сердитим. І всі його мешканці теж будуть сердитими. Жабки посваряться із жуками-плавунцями, качки посваряться з куликами, а комарі образяться і почнуть кусати усіх без розбору. І найстрашніше те, що у синьої бабки не відбудеться весілля.
1: У якої синьої бабки?
5: Якщо ми тихесенько її почекаємо, то обов'язково її побачимо.
4: А її нареченого?
5: А вже ж! Поглянь, Максимчику, які вони гарні. Господь дав їм чудове вбрання.
1: У них такі гарні крильця? А чому Бог зробив їх такими гарними? Адже сюди на ставок рідко приходять люди. Для кого ж Бог створив цих метелків, бабок?
5: Цю синю бабку він створив саме для тебе, щоб сьогодні ти її побачив і зрадів їй. Вона має сказати тобі щось дуже важливе. Бог створив увесь світ причудово. Поглянь на квіти, на верби, які схилилися до води. Якщо творіння таке гарне, який же дивовижний той, хто створив все це? Ну поглянь, хіба не чудові сонечко, мураха або коник?
1: Мамо, мені здається, що вони запрошують мене в гості.
5: Ну якщо запрошують, то треба йти.
6: Продовження вистави у наших наступних радіопередачах.
7: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій.

Діти, коли підвівся дідусь і питає, чому це ти, онуку, сидиш на дереві? Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко. Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий? З подивом подумав онук.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячо сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях», і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо! Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист. Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу. Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
2: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць з коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
1: Враження, що їх не збирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилені успіхом, Джером пише «До звільні думки Ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
2: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
1: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледар». Завдяки своїй цікавості, «Ледар» швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
2: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
1: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром після подорожі Німеччиною він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
2: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
1: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
2: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
1: І наостанок декілька цитат.
2: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
1: Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше. Затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. Двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку.
2: Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається, вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу.
1: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
2: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Івано-Франківськ. Перш ніж вирушити в гори, ми побуваємо в місті Івано-Франківськ. Колись місто називалося Станіслав, а зараз воно носить ім'я українського письменника Івана Франка. Місто понад 350 років. Побудували його як

0: Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Австрії. У нашій країні їх називають українськими Карпатами. В Івано-Франківській і сусідній Закарпатській областях живуть гуцули – карпатські горці. Саме тому цю місцевість називають Гуцульщиною. З давніх часів гуцули пасли худобу, займалися бджільництвом, добували деревину. У гуцулів були розвинені художні промисли – різьблення і випалювання по дереву, аплікації з соломки, виготовлення шкіряних речей, гончарство, ткацтво. Щоб ближче познайомитися з гуцульською культурою, вирушимо в селище Верховина Івано-Франківської області. Там є музей гуцульського побуту і музичних інструментів. У музеї можна побачити трембіту. Це народний духовий музичний інструмент. Дерев'яна труба завдовжки до 4 метрів, обгорнута березовою корою. За допомогою трембіти передавали сигнали на далекій відстані. Вона звучала, коли наставав час виганяти овець на високогірні пасовища, на Різдво і ще декілька разів на рік. Колись звуками трембіти передавали сигнал тривоги.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому зебри смугасті.
1: Для початку розкажіть дитині, де зебри живуть. Це дуже важливо для відповіді на поставлене запитання. Зебри живуть в Африці, де пасуться на відкритих трав'янистих степах великими табунами, яких зазвичай налічується кілька сотень тварин. Смужки на шкурі зебри білі й чорні або коричневі. Здається, що з таким забарвленням дуже важко сховатися від хижаків, тигрів та леопардів. Але вчені з'ясували, що саме смугастість допомагає зебрам сховатися, коли їх дуже багато. Так, хижакові дуже важко вибрати, на кого ж йому нападати. Чергування чорних та білих смуг створює зорову ілюзію. Тигри і леопарди не можуть розгледіти серед трави всю фігуру зебри.

0: Астеза барлення допомагає зебрам сховатися від хижаків. Через смужки зебр важко розгледіти в траві.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Друзі, сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А же ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
3: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
4: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
3: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
4: А я свої нові гірські лижі.
0: А я знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
3: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала. Треба написати Ісусу вірш.
3: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
4: Ну чому ж? Гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
2: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
3: Тільки здається мені, що поезії Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
4: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четверті трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлією вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
3: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
2: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
2: Так, дуже хотіла, але зараз...
4: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
2: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, поки.
2: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
4: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
2: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
4: І це усе? Зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
2: Зарані вдячна за подарунок.
4: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
2: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
4: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
2: Я лиш навчила тебе тому, що вмію сама.
4: Звичайно, але для цього ти відмовилася від задоволення послухати музику. А я тепер справлюся з будь-якою контрольною по математиці. Порадую гарними оцінками тата з мамою. І класно проведу канікули в гірському таборі. І все це завдяки тобі.
2: Знаєш, Максимка, я ні трохи не шкодую, що не пішла на концерт. Не менше задоволення слухати, як щиро ти мене дякуєш. А такі подарунки Ісусові зовсім не важко робити хоч щодня, правда ж?
4: А вже ж! Моя бабуся з цього приводу часто повторює один біблійний вірш.
2: Цікаво, який же?
4: У цьому вірші Господь Ісус назвав всіх людей своїми меншими братами. І до тих, хто робить добрі справи іншим людям, звертається так: «По правді кажу вам, те, що ви зробили хоча б для одного з менших братів моїх, ви зробили для мене».
2: Яке чудове повчання! Зробив гарну справу іншому, зробив подарунок самому Ісусові. Давай розповімо про нього усім нашим друзям.
4: Обов'язково. І нехай таких дарунків Ісусові буде якнайбільше.
0: Що ж, любі слухачі, гадаю, і ви добре зрозуміли, які подарунки полюбляються Ісусові. Це ж кожне добре діло, що ми робимо іншим. А інші – це всі-всі, хто йде з нами поруч по життю. Нам залишилось сказати, що цю сценку для нас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк і Олександр Головий. З ними була автор сценки Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, друже! Тобі, мабуть, не терпиться дізнатися, чим закінчилася гонитва Давида за кочівниками, які напали на Циклаг. Нагадаю, що повернувшись від філістимського царя, на Давида та його людей очікувала жахлива картина. Їхнє місто було охоплене вогнем, а їхніх дружин і дітей взяли у полон. Учорашні друзі Давида тепер зібралися побити його камінням. Добре, що з Давидом був Евіатар, котрий допоміг дізнатися волю Божу. На допомогу. Біблія, перша книга Самуїлова, 30 розділ.
1: Давид із 400 йшов далі. І от вони побачили край дороги хлопця, що лежав без будь-яких ознак життя. «Він мертвий?» – запитав один. «Непритомний, можливо, це через голод», – відповів інший. Вони віднесли хлопця до Давида і дали йому води та їжі. Незабаром хлопець зміг сісти і вже виглядав більш живо. «Мені вже краще», – сказав він. «Я зовсім нічого не їв протягом останніх 3 днів». «Звідки ти, м'яко?» – запитав його Давид.

0: «Іду вас туди», – відповів хлопчик, – «якщо тільки ви пообіцяєте ніколи не віддавати мене до рук мого колишнього пана». При останніх словах дрож пройшовся по його тілу. Отже, вони знову кинулися наздоганяти ворогів, а хлопець вказував шлях. Так людяність принесла їм несподівану винагороду. Нарешті вони наздогнали загарбників Амалика, які, розкинувши табір, бенкетували серед широкого степу. Вони були настільки впевнені, що Давид далеко, що навіть не виставили вартових. Давид тихо й спокійно спостерігав за ворогами. Коли посутініло і амаликитяни сп'яніли позасинали, він разом із своїми людьми атакував табір. Вони визволили всіх, кого полонили амалекитяни, і не тільки повернули назад награбоване, але й отримали значно більше. Як зраділи дружини й діти, коли побачили своїх чоловіків і батьків, що прийшли їм на допомогу, і повернули їх назад до рідної домівки. Усі разом вони рушили у зворотну дорогу до Циклага. Діставшись до потоку Бесор, вони зустрілися зі своїми товаришами, які з нетерпінням чекали на них. «Ми повернемо їм їхніх жінок і дітей, але не дамо нічого з нашої військової здобичі», – казав дехто з Давидових воїнів. «Ми повинні всім поділитися з ними», – наполягав Давид. «Бог дав нам цю перемогу. Усе, що ми отримали від Нього. Отже, ті, що стерегли спорядження, так само заслуговують на винагороду, як і ті, що воювали». Усі були щасливі, і Давид відчув на серці полегшення. Можливо, і турботам його скоро настане кінець.
1: Оскільки Бог обіцяв допомогти, то він це зробить. Між іншим, ми дізнаємося, що допомога бідній виснаженій людині виявляється ключем до перемоги. Хоча воїни, котрі поспішали врятувати своїх дружин і дітей, могли й не звернути на неї увагу. Саме через цю людину Бог допоміг Давиду. До наступної зустрічі, коли знову настане час розгорнути Біблію, Слово Боже, і послухати біблійні історії. До побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Нарешті літо прийшло. Так чудово. Буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
2: Привіт, борсучок Ігнашко. Чого ти тут галасуєш? Кар.
1: Привіт, ворона. Я просто літо дуже люблю і дуже радію, що воно вже почалося.
2: Так, карр, я дуже-дуже люблю літо. Особливо літні, довгі, світлі дні, карр. Тому що влітку можна довго-довго літати і збирати черв'ячків.
1: І черв'ячків збирати, і просто гуляти. Ти правду кажеш, світла набагато влітку більше. І мені так подобається літо, тому що я не дуже люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
2: Коли на вулиці темно, кар, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
1: Не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що поруч хтось є, кого я не бачу, і мені стає моторошно.
2: Кар, ти маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось сова, наприклад.
1: Сова?
2: Так, і якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, кар, треба спитати у неї. Вона дуже розумний птах. Кар. Он, чуєш, вже угукає. Ми її, здається, розбудили. Кар. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати.
3: Хто це тут голосує? Мені спати не дає.
1: Ти спиш? Але ж тільки день новий почався.
3: Дурнику, я вдень сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
1: І тобі не страшно вночі?
3: Ні, бо я нічний птах. У мене такий розпорядок дня.
1: Так дивно. Я раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. Тому завжди лякаюся, коли хтось шуродить вночі у кущах.
3: Хто це тобі таке сказав? Ти ж живеш в лісі. Бачиш, є дерева, кущі. Вони ростуть і вдень, і вночі. Так само є звірі та птахи, як ти, які сплять вночі, а вдень харчуються. А є такі, як я, які сплять удень.
1: Ой, а чому так?
3: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стиглим, воно має загоріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Це є закони того, хто створив світ. Дуже розумні закони. Все розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
1: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
3: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
1: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо.
3: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І їм Творець заповідав охороняти тебе.
1: Тобто мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу?
3: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
1: Я буду слухняним, а ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, мене і тебе, і навіть ці зелені пагорби. Я хочу дізнатися про його закони, про те, як він ставиться до мене. Ти мені розповісиш? Можна я ще до тебе прийду?
3: Так, маля, приходь, все розповім. Але зараз я хочу спати. Так що ти вже іди, гуляй, поки сонечко.
1: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки не піднялося вгору. Але я вже знаю, що всі ми різні, і є той, хто це передбачив. І є істоти, які охороняють мене вночі. І я більше можу не боятися темряви. Так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду ще до сови, але зараз на сонечко загоряти на пляж.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та творчістю видатного італійського композитора Джузеппе Верді. Минулого разу ми залишили композитора в місті Бусетто в сім'ї його вчителя Антоніо Барецці. Повернемось же сюди! Вже не раз на столі міських управителів з'являлося прохання про дозвіл молодому органісту Джузеппе Верді продовжити свою музичну освіту. Філармонічне товариство готове було віддати свою стипендію музикантові з Бусетто, щоб він міг вчитися в Міланській консерваторії. Нарешті дозвіл пощастило одержати, формальностей дотримано, і наприкінці 1832 року разом з батьком та старим провезі 19-річний Джузеппе їде до Мілана. Після провінційного Бусетто Мілан здався Верді величезним містом. У прозорому весняному повітрі особливо чітко вимальовувалися контури величезного Міланського собору. Юнак надовго спиняється перед знаменитим оперним театром «Ла Скала» і консерваторією. Скромні мрії музиканта-початківця не йдуть далі бажання подивитися вистави прославленого театру. Чи міг тоді Верді думати про те, що прийде час, коли він стане провідним оперним композитором? А поки що він пише прохання про прийняття його до Міланської консерваторії. Екзаменатор, професор Базілі, поставився до Верді майже як до іноземця, адже юний музикант приїхав з Пармського герцогства. До того ж, впадала в око простонародна зовнішність абітурієнта. Органіста із Бусетто не прийняли до консерваторії. Від директора він почув: «Думку про консерваторію викиньте з голови. Найдіть собі вчителя серед міських музикантів». Верді був страшенно розчарований. І знову йому на допомогу прийшов Барецці. Твердо вірячи в талант юнака, Барецці охоче береться платити за квартиру, одяг і абонемент в оперному театрі, навіть за користування нотами, аби його вихованець міг навчатися.

Як і радив директор консерваторії, Верді знайшов собі вчителя серед міланських музикантів. Ним став Вінченцо Лавіння, освічений педагог і оперний композитор, який закінчив Неаполітанську консерваторію. Наприкінці липня почалися уроки. З властивими Верді працьовитістю, наполегливістю та старанністю береться він за навчання. Сумлінно виконує завдання вчителя, пише багато канонів і фуг, що допомагає йому набути і закріпити на практиці навички композиторської техніки і основні прийоми професіональної майстерності. Велику увагу звертає Лавіння на вивчення творів старовинних та сучасних італійських композиторів. Учитель та учень систематично бувають в театрі Ла Скала, грають та аналізують симфонії та камерні твори Гайдна, Моцарта, Бетховена. Лавіння ввів Верді в музичні кола Мілану. Тут уже багато років існувало міське товариство любителів музики. Концерти товариства у приміщенні старого театру стали традиційними, і Лавіння дуже наполягав на тому, щоб Верді для глибшого ознайомлення з музичними творами відвідував його виступи та репетиції. Одного разу, коли готували ораторію Гайдна «Створення світу», жоден із трьох диригентів, що проводили розучування, не з'явилися на репетицію. Тоді керівник товариства, маестро Мазіні, який добре знав Верді, запропонував йому акомпонувати хору по партитурі. «Можна грати лише басову партію», – сказав він Верді, – «щоб полегшити йому завдання». Джузеппе не злякала складність партитури. Хористи, не приховуючи іронічних посмішок, гордовито дивилися на худорлявого юнака у більш ніж скромному костюмі. Спочатку Верді грав тільки акомпанемент, але потім музика так захопила його, що акомпануючи однією лівою рукою, він почав правою диригувати, владно й темпераментно ведучи хор. Репетиція пройшла дуже цікаво, і всі поздоровляли юнака з величезним успіхом. Після такого вдалого дебюту йому довірили диригувати цією ораторією в концерті. Успіх перевершив усі сподівання, і концерт невдовзі було повторено. Для Верді цей диригентський виступ мав несподівані наслідки. Один із любителів музики замовив йому кантату у зв'язку із сімейним святом, а маестро Мазіні, він тепер твердо вірив у талант молодого музиканта, запропонував написати оперу. Верді із захопленням взявся виконувати замовлення. Незабаром кантату було написано. Молодий музикант думав розпочати роботу над оперою і здійснити таким чином свою давню мрію. Але саме тоді із Бусетто прийшла сумна звістка. Помер Фердинанто Провезі, старий вчитель Верді. І хоча для Джузеппе від'їзд із Мілану був зовсім недоречний, він повернувся в Бусетто.

В Бусетто на Верді чекав несподіваний сюрприз. Йому запропонували зайняти посаду провезі. Це викликало рішучий протест церковників, які ненавиділи вільнодумця провезі і не могли допустити, щоб після смерті органіста його місце зайняв Верді. У місті навіть утворилися дві партії. Одна складалась із прихильників Верді, друга підтримувала його суперника. Між ними спалахнула ворожнеча. Поки що Верді пише музику і від філармонічного товариства виступає в концертах, грає на органі. Його запрошують дати концерт у маленькій церкві францисканських ченців. Здавалося, церковка ось-ось впаде від могутнього звучання органу. А в міському соборі порожньо, бо усі люди пішли слухати Верді. Виконавська діяльність молодого Верді була тісно пов'язана з побутом близьких сіл та містечок. Після закінчення церковної відправи в Бусетто на площі лунали марші, які грав духовий оркестр під керуванням Верді. Молодий композитор працює також над оперою, замовленою в Мілані. Коли робота підійшла до кінця, слід було хоч на короткий час повернутися до Мілану, поновити колишні музичні знайомства і потурбуватися про постановку опери в театрі. Після довгих клопотів виставу було призначено на весну 1839 року. В опері композитора-початківця за контрактом мали брати участь найкращі співаки. Незабаром Верді з родиною остаточно переїхав до Мілану і оселився на одній із міських околиць. Грошей було дуже мало, і всі надії молодий композитор покладав на постановку опери. Нарешті, 17 листопада 1839 року на сцені театру «Ла Скала» відбулась прем'єра першої опери Джузеппе Верді «Оберто, граф Сан Боніфаччо». Композиторський дебют можна було вважати вдалим. Опера витримала багато вистав. Газети відгукнулись на неї досить прихильно. Все, що сталося невдовзі після перших творчих успіхів, Верді завжди згадував як щось жахливе. За якихось кілька тижнів він залишився зовсім самотній. Одне за одним помирають дружина Маргарита та двоє дітей. Зовсім убитий горем, що зненацька звалилося на нього, Верді тимчасово залишає Мілан і їде в Бусетто, сподіваючись у рідному йому домі Антоніо Бареці знайти спокій. Він твердо вирішив не писати більше опер. Як далі складувалось життя видатного італійського композитора Джузеппе Верді, ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на закінчення нашої програми, ще один із відомих творів цього чудового композитора – марш із

0: www.hgdz.ufhcu. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни Абетка. В минулих передачах ми зустрілися з літерами А і Б. Сьогодні ми завітаємо у гості до пані В. Я знайшла пані В у садку, де вона збирала великі стиглі вишні. Відра були вже майже повними. «Вітаю, вітаю!» – весело промовила вона до мене. «Я чекала на вас. Запрошую до себе на вечерю, бо маю вам розповісти дещо цікаве». Я радо прийняла запрошення. І вже зовсім скоро ми сиділи за столом і ласували смачненькими варениками з вишнями. І пані В неспішно розповідала мені про вічність.

подобаються подарунки. Особливо їх полюбляють діти. Та незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що не має ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала – воно померло. Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох довго розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає. А також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку дуже добрі люди. Цвірінь. Ви можете запитати про це у ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Штрафний. По вранішній порі Хома вже у дворі. М'яча усе ганя, голиб'є навмання. Весела гра футбол, та тільки в шипці гол. А мати з ремінцем, штрафний тобі за це.
0: Дитячі веселинки.
1: Друге місце. От я біг на лижнім кросі, не віддихаюсь і досі. Друге місце я зайняв, і татусь мене обняв. Ну, а бігло ж вас багато? Бігли вдвох ми, я і тато.
0: Дитячі веселинки.
1: Плавати хочу. Мамо, я зараз на річку піду. Ой, не ходи, бо потрапиш в біду. Плавати хочу, синоку одвід. Плавать? Болить же у тебе живіт. Що ти? Живіт не болітиме нині. Плавати буду я тільки на спині.
0: Дитячі веселинки.
1: Провалився по коліна. От на лижах я спустився, мчав, як тільки міг. Та упав і провалився по коліна в сніг. А чого ж в снігу шапчина і очі повні сліз? Провалився по коліна головою вниз.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Вітаю тебе, друже, в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Я знаю, що в твоєму віці дуже хочеться бути схожим на когось. Чи є і в тебе ті, кого ти хочеш наслідувати? Зазвичай це відомі і сильні люди, артисти, спортсмени. Сьогодні ми почуємо про те, як правильно поводитися з людьми, дивлячись на Ісуса Христа.

0: Олексійку, ти міг би підняти он того каменя?
1: Звичайно, тільки для чого?
0: Просто, щоб перевірити свою силу. А міг би стрибнути он з того будинку?
1: Ти що? Я б одразу розбився. А чому ти про це питаєш?
0: Я думаю про те, що добре бути сильним. А яка людина найсильніша?
1: Думаю, сильними є спортсмени, але кожен у своєму виді спорту. Хтось швидко бігає, хтось стрибає найшвидше, хтось може перебороти всіх суперників.
0: Я б теж хотіла бути сильною і сміливою, і щоб в мене все виходило. Я б могла добре лікувати людей. Добре було Ісусові Христу. Він все міг і зцілював людей, навіть без лікування.
1: Але ж він Бог, він всемогутній.
0: Ну і що? Коли він був в тілі людини, то був таким, як ми. Цікаво було б запитати Олега Миколаєвича, як Ісусу вдавалося зробити стільки добрих справ. Ходімо до нього.
1: Гаразд, ходімо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколаєвич.
1: Доброго дня.
2: Мир вам, мої любі друзі.
0: Олег Миколаєвич, ми з вами говорили про Божий поклик і про те, що ми повинні його виконати. Але ж для цього потрібно бути сильними. От, наприклад, яким був Христос.
1: Добре було Ісусу. Він Бог і тому міг робити все, що хоче.
2: Ви справді так вважаєте?
1: А вже ж! Якби я мала хоч трохи більше сили, то я б багато чого зробила б.
0: Я теж хочу бути сильним. Я б тоді став чемпіоном. Наприклад, з плавання.
2: Але чи є в тебе до цього поклик від Бога?
0: Мабуть, ні. Але якщо б була сила, то чому б не спробувати?
2: Друзі, ви помиляєтеся, коли думаєте, що Ісус міг робити все, що хотів.
1: А як же? Він був сильним.
2: А як ви думаєте, чому тоді він не здолав фізично тих, хто чинив йому опір і робив зло?
0: Я теж про це думаю.
2: Чому Ісус не застосував сили до людей, які його не любили?
1: Може, це було понад його силу?
2: Але ж пригадайте, що він міг навіть зупинити бурю на морі. Для цього потрібно сили набагато більше, ніж перебороти людину.
1: Справді.
2: І взагалі, чи бачимо ми в Біблії, що Ісус застосовує до когось фізичну силу, щоб здолати цю людину?
0: Я щось не пригадую.
2: Правильно, бо такого не було. Але було інше. В Ісуса були нагоди боротися з людьми і подужати їх. Наприклад, коли люди хотіли його вбити за його проповідь в синагогах, то він не боровся з ними, а просто уникнув їх. Коли Ісуса схопили воїни, то Петро хотів битися з ними і навіть відтяв вухо одному з них, але чи підтримав це Ісус?
0: Ні, навпаки, він зцілив цього воїна.
2: Так, пригадайте, коли Ісус стояв перед воїнами, які схопили його, то сказав, що може попросити у Небесного Батька більше 20 легіонів ангелів, які б перемогли цих людей. Але чи зробив він це?
1: Ні, не зробив.
2: Чому ж?
0: Чому він не зробив цього? Вони б стерли цих воїнів на порошок.
2: Річ у тому, що у Божого Сина теж був свій поклик від Бога на цій землі. І він мав його виконати.
0: Отже, якби він застосовував силу до людей, то цим би не виконував свого поклику?
2: Так, це не було б згідно Божої волі. Ісус робив тільки те, що чув від Небесного Батька, а його божественною місією було спасіння людей через повну покору Богу Отцю і служіння людям. Ця місія не була легкою. От якби вам запропонували віддати своє життя за інших людей?
0: Думаю, на це важко погодитись.
2: Важко, але Божий Син обрав цей шлях добровільно. Він каже: «Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця». Отже, Господь був слухняним своєму батькові. Слухаючи його, він жив тим, що говорив Небесний Батько, хоча він ходив по землі, але його воля була підкорена небу.
1: А йому не було важко бути слухняним?
0: Звичайно, ні, він же Бог.
2: Не думаю, що це було легко. Подивіться, до якої міри був слухняний Ісус своєму Небесному Батькові. Перед смертю Ісус благав Бога Отця: «Авва, Отче, тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу. А проте не чого я хочу, але чого ти». Читаємо це в Марка 14, розділ 36 вірш. Чи легко було Ісусу іти на смерть?
1: Нелегко.
2: Але його вибір і його покора дозволили йому виконати волю Батька. Це є прикладом для нас.
0: Але ж стосунки Бога Отця з Ісусом є іншими, ніж з нами, людьми.
2: Ти хочеш сказати, що ми менше зобов'язані перед Богом, ніж Ісус? Але ж це не так. У Святому Письмі сказано: «Той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом». Отже, досліджуючи те, як Бог Батько ставиться до Ісуса, можна теж саме прийняти і для себе. Він так само ставиться і до мене, і до тебе, оскільки він не лицемірний. Спостерігаючи за тим, як і що робив Ісус, стає зрозумілим, як і мені чинити правильно стосовно Бога і людей. Це, звичайно, стосується в першу чергу тих людей, які вступили в особисті стосунки з Богом, у заповіт з ним, довірили йому своє життя на служіння. Вони розуміють, що кожен свій крок потрібно звіряти з Божою волею. Тільки тоді ми виконаємо свою місію на землі.
1: Тобто наш Господь є прикладом, як нам поводитися?
0: А чи можна брати приклад з людей?
2: Є багато інших гарних прикладів. Таких, наприклад, як апостол Павло або інших учнів Христа. Але саме Ісус є досконалим прикладом, можна сказати, стандартом неба, стандартом думок, слів і поведінки.
1: Але ж люди бувають і дратівливими, і непокірними.
2: Якби всі брали приклада тільки з Ісуса, то життя віруючих людей було б ідеальним.
0: Мені дуже хочеться, щоб я завжди думав, говорив і вчиняв, як це робив Ісус, щоб у мене зовсім не виникало жодних конфліктів із своїми рідними та друзями.
2: Андрійку, це можливо, і навіть якщо тобі це не вдасться одразу, то не треба розчаровуватися. Потрібно, образно кажучи, щодня впрягатися у вуздечку Божого Слова і жити згідно Божих істин.
1: Але ж дивіться, в Біблії завжди написано те саме, а ми ростемо, змінюємося.
2: Справді, з Біблії ми дізнаємося, що Бог ніколи не змінюється. Але людина, якщо стала віруючою, то постійно наближається до Бога і таким чином змінюється на краще. Саме про єдність між Отцем і Сином і Церквою молився Ісус. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, тобто віруючи, щоб увірував світ, що мене ти послав. Доки Божі діти будуть притримуватися власних бажань, а не Божих, їм буде дуже важко прийняти Господні речі.
0: Виходить, що нам в житті може бути не дуже приємно, як і було з Ісусом, то що ж в цьому хорошого?
2: Але ж Бог Отець воскресив Ісуса з мертвих. Він зараз на небі праворуч Нього. А всі, хто буде покірними Богу за будь-яких обставин, будуть там, де є Ісус.
1: Але ж на все ще потрібно чекати.
2: Так, але й на землі Господь обіцяє бути захисником своїх дітей. В книзі повторення закону написано: «Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть навперейми тебе, а сімома дорогами повтікають перед тобою». Повторення закону 28.7. А в книзі пророка Ісаїї, 54 розділі, 17 вірші, читаємо: «Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь». Господь вірний своїм обіцянкам. Ісус також обіцяє бути Святим Духом із своїми послідовниками тут, на землі. Ось Його слова: «Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку».
1: Завжди ви нас впевните і підбадьорите, Олег Миколаєвич.
2: Це не я. Впевненість вам обіцяє Бог. Тому надійтеся на Нього єдиного.
0: Дякуємо вам.
2: Господніх вам рясних благословінь. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді, ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий. Його вистачить на двох». На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. Ніхто не готує кращого какао. Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – «починає звикати». «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Втеча про блудного сина. Луки 15. Ісус розповідав одну історію про хлопця, що втік. Жив собі якось один хлопець, якого був батько і старший брат. Якось він подумав собі: от якби мій татусь нарешті припинив повчати мене, як я маю поводитися, що таке добро і що таке зло, то я би був найщасливішим. Бо своїми вчинками, своїм повчанням він псує моє життя. Натусім переймається. Хіба хоче, щоб я був щасливим? Хіба взагалі мене люблять? Ось такі думки роїлися в голові парубка. Раніше він так ніколи не думав. Аж тепер засумнівався в батьківській любові. Тоді узяв і заявив батькові: «Тату, мені краще без тебе. Я вже дорослий. Можу сам про себе подбати. Віддай мені мою частину спадку». Батько дуже засмутився, але так сильно любив свого сина, що не хотів його примушувати залишитися. Тому віддав йому те, що той просив. Син тим часом рушив у далеку мандрівку. Тепер міг іти, куди заманеться, робити все, що заманеться, бути таким, як заманеться. Від сьогодні я сам собі господар, сам господар свого життя, так він міркував. Час від часу в його серці з'являлася туга за рідним домом, але він такі думки бистро відганяв. Натомість більше наїдався, більше напивався, краще одягався і веселився так, що вся земля гуділа. Зрештою у парубка закінчились гроші. Його товариші, гультяї, також його залишили. Без грошей їм було нецікаво його товариство. Тоді хлопець знайшов роботу – пасти свиней. Якось так зголоднів, що від розпачу вирішив скуштувати свинячої страви. «Ой, та що ж я роблю?» – нарешті прозрів. «Це жіжа для свиней. Мій батько заможній, а я невдаха, що умостився в свинарнику, мов порося, і їм свинячу їжу». Хлопець рішуче витер рота і обтрусив одяг. «Повернуся додому, наймуся до батька, робітники. Його робітники мають краще життя, ніж я зараз». Він вирушив у дорогу і захвилювався. «Мабуть, тато мене більше не любить. Я жахливо поводився. Він більше не захоче, щоб я став його сином». Ось так міркував хлопець і підбирав слова, який мав сказати батькові, щоб той його пробачив. Батько не міг його не любити. Він скучав за його голосом. Не міг бути повністю щасливим, доки не бачив сина. Хлопець був іще далеко, як батько помітив його. Жалем наповнилось серце батька. Він побіг, спускаючись пагорбом до огорожі. Звідки вибіг на дорогу. Підбігши до сина, кинувся на його шию, цілував його. «Батьку, прости мене, я вчинив невірно». Батько простягнув руки і міцно обняв його, цілуючи на радощах. «А тепер влаштуємо свято», – розпорядився батько. «Мій син повернувся. Колись залишив оселю, і я втратив його. Але зараз мій син повернувся додому». Ось що пояснив Ісус. Бог схожий на отого батька, який завжди любив свого сина. А люди, як той син, який сумнівалися, чи люблять їх насправді, чи любить їх батько, Отець Небесний. Ісус розповів цю історію, щоб пояснити, який насправді Бог і які насправді люди. Ісус хотів, щоб вони зрозуміли, як би далеко не втікали, як би надійно не ховались.
3: І як би не блукали, завжди можуть повернутися додому. Бо немає такої людини, яка би могла втекти від Бога так далеко, що Бог не зміг би її знайти.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: каже: «Мене звати Еля, а тебе?» «Ой, ти знаєш, нам просто щастить на друзів з красивими іменами. Ми приймаємо тебе у свою компанію. І я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка».
1: «Друже, ти чуєш якісь дивні звуки?»
0: «Значить, мені не здалося. Десь зовсім поруч сумно нявкає кошеня. Киць-киць-киць-киць-киць-киць-киць! Ну де ж воно?» «Знайшла! Сірий пухнастий малюк сховався у самий куток альтанки і дивиться переляканими очима. Киць-киць-киць, йди сюди, я дам тобі ковбаски й молочка!»
2: «Няу, не піду! І взагалі я не гідний гордого й пухнастого звання кіт! Мене навіть кошеням не можна назвати! Няу!»
0: «Я вперше таке чую! Але що сталося? Можливо, я з моїм другом зможемо допомогти тобі?»
2: «Не зможете! Няу! Я ганьба для усього котячого роду! Няу!»
0: «Але може все ж таки...»
2: «Не може! Ну як ти, твій друг, мені допоможете?»

чому справа? Взагалі-то у мене немає абсолютно ніякого досвіду полювання на мишей. Але я можу відкрити тобі один секрет. У людей теж багато чого не виходить, та вони все одно залишаються людьми. І ти теж умієш чи не вмієш ловити мишей, все одно залишаєшся котом. А давай я розповім тобі, моєму другові, одну історію. Адже ти нікуди не квапишся,

0: ще подивимося. Друже, ти знаєш, хто такі рибалки? Правильно, це люди, які ловлять рибу.
1: Дивно, ті, хто ловлять рибу, називають рибалками. А ті, хто ловлять мишей, мишалками чи що? Але я не хочу так називатися, няу.
0: От смішний, краще не перебивай. Хіба тобі не цікаво дізнатися, що з ними сталося?
2: Цікаво.

0: але слухай, що було далі. Найголовнішим серед них був чоловік на ім'я Петро. І рибалки запитали його: «Ей, Петро, що робитимемо? Сонце зійшло, тепер вже точно нічого не впіймаємо. Сьогодні нам явно не щастить, потрібно повертатися додому». Він у відповідь безпорадно розвів руками і погодився: «Гаразд, повертайте до берега. Схоже, вдача відвернулася від нас, і сьогодні ми залишимося голодними». Рибалки повернули свої човни до берега. Їм, втомленим і намоклим, шлях додому здався нескінченно довгим і дуже-дуже важким.
1: «Няу! Ще пак! Немає нічого гіршого від промоклих лап!»
0: «Це точно! Але слухай, що було далі!» Коли рибалки вже стояли на березі і витягували сітки, до них підійшов сам Ісус Христос і сказав: «Вийдіть у море і закиньте сітки».
1: «Навіщо? Адже риба зовсім не ловилася».
0: Ісус хотів, щоб вони довірилися йому і спробували ще раз зробити те, що у них не вийшло. Але один з рибалок похмуро подивився на Ісуса і відповів: «Послухай, поважний, ми всю ніч пропрацювали і нічого не впіймали, а зараз тим більше не впіймаємо. Кого ти збираєшся повчати? Мій дід і батько були рибалками, вони навчили мене, що і як робити. Те ж саме можуть сказати усі мої друзі. Не знаю, хто ти, але ми не потребуємо твоїх порад». Ісус посміхнувся і спокійно відповів: «Вийдіть у море і закиньте сітки». Рибалок починала дратуватися людина, що не зрозуміло, звідки з'явилася. Наймолодший з них, стискуючи кулаки і повільно наближаючись до Ісуса, гнівно відповів: «Послухай, ми втомилися, і у нас немає ні часу, ні бажання слухати чиєсь марення. Все одно нічого не впіймаємо». Але раптом Петро, який увесь цей час стояв осторонь і мовчки спостерігав за тим, що відбувається, сказав: «Друзі, почекайте! Щось мені підказує, що нам потрібно послухатися цю людину. Давайте спробуємо ще раз, а раптом пощастить». Щось бурмочучи і незадоволено поглядаючи на Петра, рибалки підкорилися.
1: «Як? Вони ще раз вийшли у море?»
0: «Так, і закинули сітки у тому місці, де показав Ісус. І сталося диво! Риби було так багато, що навіть сітки проривалися!»
1: «Оце так! Мяу! Як добре, що Петро погодився ще раз спробувати!»
0: «Так, це точно! А ти готовий ще раз усе розпочати знову?»
1: «Мяу, звичайно! Ще пак! І прямо зараз! Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу!»
0: «Зачекай! Треба ж, побіг так швидко, що ми навіть не встигли з ним попрощатися. Щось мені підказує, що у мишей сьогодні буде дуже важкий день. Друже, а ти теж відразу ж розчаровуєшся і сумуєш, якщо у тебе щось не виходить з першої спроби? Якщо навіть так, то я впевнена, що з сьогоднішнього дня ти станеш більш наполегливим у досягненні мети і довірятимеш Богові. Як Петро, який, повіривши Ісусові, вирішив знову закинутися.

0: Вітаю вас, друзі!
1: Здрастуй, Елю!
2: Ця хмара схожа на їжачка.
3: Хіба у їжачків бувають великі пухнасті хвости? Ця хмара схожа на білочку.
2: Ніякий це не хвіст. Це до їжачка листок прилипний.
3: Ти нічого кращого не міг придумати. А ось та хмара, яка поруч, схожа на пані Блідопоганку.
4: Як можна бути такими жорстокими? Я і так найнещасніше і найсамотніше створіння у всьому всесвіті.
0: Друзі, давайте вибачимося перед пані Блідою Поганкою. Адже це так образливо, коли над тобою сміються.
5: Пані Бліда Поганко, вибачте нас, будь ласка.
2: Ми не хотіли вас кривдити. Просто сьогодні над галявиною у небі пропливають хмари.
3: Ви тільки погляньте, кожна хмара на щось схожа. Це так красиво.
1: Немає нікого і нічого красивішого за мене. Я неймовірний, найрозумніший.
2: Значить, ви усе знаєте? Розкажіть нам, будь ласка, звідки на небі беруться хмари?
1: Час від часу пані Біла Зайчиха влаштовує вдома велике прибирання. Вона знімає з ліжка і виносить на вулицю перини, а потім довго-довго їх витрушує.
0: Пане Мухомор, мені здається, що насправді ви не знаєте, звідки беруться хмари.
1: Зайчиха витрушує перини, а з них летить дуже багато пуху. Потім вітер підхоплює пух і піднімає високо-високо в небо. Так і утворюються хмари.
3: Це ж які великі мають бути перини.
2: Такі перини просто не влізуть у нору.
4: Ох, непереконливо, пане Мухомор. Навіть діти це розуміють. Вам не завадило почитати книги?
1: Можна подумати, що ви знаєте, звідки беруться хмари.
4: Я знаю відповідь, але не скажу.
0: Припиніть сперечатися. Краще давайте я розповім вам, звідки беруться хмари.
3: Оце здорово!
0: Діти, ви бачили коли-небудь, як ваша мама щось готує на кухні і над каструлями піднімається пара? А тепер уявіть собі, що наше лісове озеро – це як велика каструля. Сонечко пригріває землю, і з нашого озера каструлі потихеньку випаровуються крапельки води. Вони піднімаються високо в небо, і там збираються разом, утворюючи хмари. Іншими словами, хмара – це така велика дружна компанія крапельок води.
3: Ух ти! Оце да!
0: Одна маленька хмарка може важити як величезний ведмідь.
3: Ой, а що буде, якщо така хмарка впаде на нашу галявину?
0: Не бійтеся, хмари ніколи не падають на землю. Коли крапельок збирається дуже багато, хмара темніє і перетворюється на тучу. Крапельки більше не можуть утриматися разом і падають на землю. Тоді ми говоримо, що йде дощ, а після дощу знову з'являється сонечко. Пригріває землю і все починається спочатку.
2: Не може бути! Виходить, що крапельки весь час подорожують?
0: Так, а взимку, коли стає дуже холодно, крапельки замерзають і перетворюються на сніжинки. Тоді йде сніг.

0: Тепер я знаю, звідки з'являються хмари.
1: Погляньте, погляньте! Над нами хмара схожа на великого метелика.
2: Друзі, на жаль, мені вже час додому. До зустрічі наступного разу.
3: До побачення! До зустрічі!
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Yeah.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослух. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячи, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлети з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онука.

0: розуміти, не так, як оце ти. Розумієш, бо твоє розуміння помилкове, зауважила бабуся. От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти і в футбол, виправдовувався онук.
1: Е, ні, заперечила бабуся. Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не вередуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своєю їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу».
2: «Дякую за сніданок, був дуже смачний. Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько.
0: «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна.
2: «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу?» – продовжував розмову Василько.
0: «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі? Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна.
2: «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук.
0: «Так, так, згадала», – погодилась Ніна.
2: «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько.
0: «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом.
2: «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько.
0: «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна.
2: «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю.
0: Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом.
2: «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» Підстрибуючи на одній нозі, радів Василько.
0: «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», відповіла бабуся.
2: «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук.
0: «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку

0: Творця, бо все створено ним, все від Бога і Богом для людей, пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт усім, хто нас слухає. До речі, сьогодні я розповім вам історію, яку чула ще у дитинстві. В одного багатого короля було багато турбот. Вночі він не міг заснути, а вдень сум і відчай не залишали його. Король перестав їсти, і придворні почали хвилюватися за нього, але ніхто не знав, як йому допомогти. Одного разу слуга сказав:
2: «Є лише один засіб від вашого відчаю. Потрібно в країні знайти щасливу людину, яка всім задоволена, взяти сорочку цієї людини, і щоб ви, ваша високосте, вдягнули її на себе. Тоді сум залишить вас».
0: Відразу були розіслані посли по всій країні, щоб знайти такого чоловіка. Але зробити це було непросто. Знайшовся один чоловік, багатий, але не мав здоров'я. У іншого було здоров'я, але невиховані діти доставляли йому багато смутку. У третього ніби все було добре, але йому завжди здавалось, що у сусіда ще краще. Четвертий був бідний, і всі з нього знущались. Кожний мав свої труднощі і страждав через свої проблеми. Розчаровані через свої пошуки, посли короля вже поверталися до замку, коли побачили селянина, який йшов по вулиці і співав. Вони почали розпитувати чоловіка, чи задоволений він своїм життям.
2: «Так, вранці я просипаюсь і дякую Богу за здоров'я. Ввечері я вдячний йому за прожитий день. Я всім задоволений».
0: Придворні дуже зраділи і попросили його, щоб віддав їм свою сорочку за велику суму грошей.
2: «Мені дуже хочеться вам допомогти. На жаль, на мені лише куртка, а під нею нічого нема».
0: Ні з чим посли повернулися до замку. Вони так і не змогли допомогти королю. Звичайно, це казка, але з неї можна дечому повчитись. Лише Ісус Христос може зробити нас щасливими і задоволеними. Він залишив нам такі слова:
2: «Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим». До речі, а як у тебе справи? Чи задоволений ти тим, що маєш? Господь вчить нас бути задоволеним тим, що у нас є, і бути вдячним йому за все.
0: Тоді тобі не треба буде шукати сорочку щастя. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лише тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, і ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі». Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращі нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти. Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її».
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі».

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоб тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі –

Срібний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення. Де мир та кохання, там усі друзі».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже раді зустрічі з вами!

0: Напередодні дня народження мами Андрій отримав 2 з математики. Йому дуже не хотілося засмучувати маму, і тому він вирішив виправити оцінку. Озброївшись червоною ручкою та лезом, Андрій узявся за справу. Він уперше в житті зважився на таке, і через брак досвіду на місці 2 в нього вийшла потворна рвана дірка. Нічого не залишалося, як видерти весь аркуш. Увечері мама не перевірила щоденник, але наступного дня у п'ятницю вчителька зібрала всі щоденники на перевірку. Вона одразу помітила, що в щоденнику Андрія бракує сторінки. І коли Андрій отримав перевірений щоденник, то побачив, що там знову стоїть величезна 2. Та ще й запис зроблено: «Ваш син обманює вас і мене. Прошу терміново прийти до школи». З важким серцем ішов Андрій додому. В його портфелі лежав подарунок для мами – люстерко в гарній рамочці, яку він зробив власноруч. І 2-й подарунок – жирна 2 із запрошенням до школи.
1: «І усе це саме сьогодні. Я не можу показувати мамі щоденник. Я взагалі нікому не можу його показувати»,
0: – в розпачі думав Андрій. Але вдома царював святковий настрій. Бабуся з мамою прикрашали торт і тістечка. Тато ставив у холодильник лимонад, апельсини та інші смачні речі. Андрій одразу кинувся йому допомагати. Потім вони з татом розкладали великий стіл і допомагали бабусі накривати його. О 6-й годині почали збиратися гості. Прийшов мамин брат із родиною, мамині колеги по роботі, татів начальник зі своїм сином. Усі вітали маму. Казали, як її шанують. Мама була радісна і трохи зніяковіла. Вечір пройшов добре. Татів начальник розповідав цікаві історії, коли гості розійшлися, а хазяї помили посуд і склали стіл. Мама підійшла до Андрія, обійняла його і сказала: «Дякую, синку, за твій подарунок. Мені здається, що у твоєму люстерку я на 10 років молодша і у 100 разів вродливіша». Андрійко довго не міг заснути через сором і відчай. Вранці він не знав, що робити зі щоденником. Він заховав його, засунувши у рукав куртки. Коли мама запитала, як справи у школі, Андрій відповів:
1: «Все гаразд».
0: Мама попросила щоденник, щоб розписатися в ньому. Але Андрій удав, нібито шукає його і ніяк не може знайти.
1: «Мамусю, я, мабуть, забув його в школі. В понеділок принесу», –
0: збрехав він. Потім Андрій вийшов на подвір'я, зайшов за будинок і закопав щоденник у заметі біля сараю. На серці в нього лежав тягар. Друзі кликали його грати, кататися на санчатах, але Андрій не хотів. Він трохи повештався вулицею і повернувся додому. Так проминула субота. Такою ж безрадісною видалася й неділя. Із завмиранням у серці прийшов Андрій у понеділок до школи. Вчителька запитала:
1: «Чому не прийшли твої
2: сьогодні
1: батьки?»
2: «Сьогодні вони не можуть. Мама сказала, що прийде завтра»,
0: – знову збрехав Андрій.
3: «Добре, я почекаю
0: після
3: до завтра».
0: Після уроків Андрій не квапився додому. Ішов сніг, було холодно і хмарно.
1: «Що робити? Що робити? Я не можу сказати вдома, що я всіх обманював. Я ж не можу сказати, що закопав щоденник у сніг. Мамі буде соромно, що в неї такий син. А тато, він ніколи більше не повірить мені. Вони не зможуть любити мене, адже я їм збрехав».
0: Андрій ішов і плакав. Сніг танув у солоних струмочках, що текли по його обличчю.
1: «Придумав. Я захворію. Не піду завтра до школи. А потім... потім буде видно».
0: Андрій почав їсти сніг. Зняв шапку і шарф, розстібнув куртку. Він дуже змерз. «Де ти так довго був?» – запитала мама. «У тебе якесь дивне обличчя. Що з тобою?»
1: «Нічого. Нас затримали в школі. Я змерз і втомився».
0: Він не захотів обідати, роздягнувся і ліг у ліжко. Йому хотілося заснути, щоб забути про все. Про двійку, про щоденник, про вчительку. І він заснув важким сном. Увечері Андрій прокинувся від того, що боліла голова. Мама поміряла температуру 37,5. Зранку прийшов лікар і сказав, що в хлопчика ангіна. В Андрія дуже боліло горло. Ліки, які виписав лікар, були гіркі. Але Андрій не помічав цього і думав лише про одне – йому не потрібно йти до школи. 2 тижні хлопець хворів. Наприкінці 2-го тижня його прийшли провідати однокласники і розповіли йому чудову новину. Їхня вчителька пішла у відпустку, тому що в неї мала народитися дитина. Андрій від радості аж підстрибнув на ліжко. Повернувшись після хвороби до школи, Андрій з новими силами взявся за навчання і незабаром надолужив пропущене. Мамі він сказав, що щоденник пропав і його не можуть знайти. Мама дала гроші, і Андрій купив новий. Так поступово все забулося, тільки іноді Андрію раптом ставало гірко і соромно. Весна того року була стрімкою та кипучою. Сніг зійшов дуже швидко, бруньки на деревах ніби вибухали і одразу перетворювалися на листочки. Весна принесла свої турботи. Город, сад, двір – усе це чекало на дбайливі руки господарів. Андрій допомагав батькові, обкопував дерева, фарбував паркан, прибирав сміття. Того дня, закінчивши роботу, мама, тато і Андрій присіли на лавочці у дворі. Тато мріяв, як вони поїдуть у серпні на море, аж раптом до них підбіг їхній собака-пірат і, поклавши біля ніг Андрія щось брудне й мокре, віддано гавкнув і подивився хлопчикові в очі. «Що це ти притягнув?» – зацікавився батько. Андрія наче морозом пройняло. Біля його ніг лежав старий щоденник. Мама уважно подивилася на сина і сказала: «Здається мені, я знаю, що це. А ти, синку, впізнаєш?» Андрій щось промимрив у відповідь. «Що відбувається?» – поцікавився батько. «Давно, ще взимку, за досить загадкових обставин, у нашого сина зник щоденник», – сказала мама. «І зараз наш пес знайшов його і повернув власникові. Тільки я не бачу радості на його обличчі». Андрій, понуривши голову, згорав від сорому. «Чи знаєш, синку, що таке чорний ящик?» – почекавши, запитав тато. Андрій, ковтаючи сльози, заперечно хитнув головою. «Такий ящик є в кожному літаку. Це такий апарат, який записує всі команди командира екіпажу, розмови штурманів, пілотів. І якщо трапляється катастрофа, серед уламків літака шукають цей ящик, тому що в ньому залишається запис останніх слів членів екіпажу. І за цим записом фахівці визначають причину катастрофи. Запис у чорному ящику дуже важливий. Він допомагає знайти і усунути причини, через які сталося лихо. В такий спосіб можна відвернути можливість катастроф у майбутньому». Батько почав перегортати мокрі сторінки, які позлипалися. «Ну, поки що все нормально. 4, 5, 5, ще 2 четвірки. Ось останній запис. 2 та запрошення до школи». Андрій не витримав і розплакався.
1: «Я не хотів, я не міг. У мами був день народження, я не хотів її засмучувати».
0: «І ти вирішив, що обман ліпший за правду?»
1: «Я розумів, що це погано, але я не міг».
0: «Але ж наступного дня в мене не було дня народження. Чому ж ти не зізнався тоді?»
1: «Я обманював вас. Я боявся, що ви не пробачите мені цього. Я думав, що якщо ви про це дізнаєтесь, то не будете мене любити».
0: І Андрійко гірко заплакав. «Те, що ти зробив, дуже погано», – сказав батько, поклавши руку на плече сина. «Проте запам'ятай, ані я, ні мама ніколи не розлюбимо тебе, тому що ти наш син. Але ми відповідаємо за тебе, за те, яким ти виростеш, тому повинні навчити тебе казати правду, навіть якщо тобі дуже складно зробити це. Знаєш, Андрійко, правда має одну дуже дивовижну якість. Її важко заховати. Ніколи не ховай її. Брехня – небезпечна річ. Вона позбавляє людину миру та спокою. Пригадай, скільки гірких хвилин ти пережив через цю двійку. Вона не варта цього», – додала мама.
1: «Я ніколи не буду обманювати вас. Дякую тобі, пірате!»
0: Хлопчик обійняв собаку.
1: «Якби ти знав, як ти мені допоміг!»

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розладу накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Гоген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки-но народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу, і з вами були ми – ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. За назвою області відразу зрозуміло, де вона розташована. Закарпатська означає «за Карпатами» з іншого боку Карпат. Головне місто Закарпаття – Ужгород. Іноді його називають «вікном у Європу», бо це давнє місто завжди було дуже важливим не лише для України, а для всієї Європи. Історія Ужгорода налічує понад 1000 років. Прогулюючись середньовічними вуличками Ужгорода, можна легко уявити, що ти перебуваєш не в Україні, а десь в угорському Будапешті. Це тому, що саме угорська культура найбільше вплинула на край. Ужгородський замок – середньовічна фортеця, яка добре збереглася. Зараз тут розташований краєзнавчий музей. Поряд із замком є музей народної архітектури і побуту. У сучасному Ужгороді безліч пам'яток, середньовічні замки і собори, гарні будинки і майдани. Тут є найдовша в Європі липова алея. А Мощина вулиця Корзо – улюблене місце для прогулянок городян і гостей міста. У гуцульській кухні є багато цікавих страв. Найвідоміше з них – банаш. Це густа каша з кукурудзяної крупи, зварена на сметані або вершках. Гарячий банаш посипають тертою бринзою. Щоб потрапити до Закарпаття, треба переїхати через перевал. Перевалом називають таке зниження в горах, де переправитися через них найлегше. Через перевали прокладають зручні дороги. З інших областей України в Закарпатську область веде 5 перевалів. Найвідоміших з них – Яблуницький. Він розташований на висоті 931 метр. Закарпатська область – гірська. Якщо розділити її на 5 частин, то 4 з них займуть гори. А майже все населення області живе на решті частини – рівнинній. У Карпатських горах мешкає безліч різних тварин. Найбільша і найзагрозливіша з них – бурий ведмідь. Він навіть зображений на гербі Закарпатської області.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Скільки волосся на моїй голові?
1: Експеримент з підрахунками проводити не будемо. На це піде дуже багато часу. Повіримо на слово вченим, які вже все підрахували. У середньому в людини на голові налічується приблизно 100 тисяч волосин. У рудоволосих трохи менше, близько 90 тисяч. А у світловолосих більше, близько 140 тисяч. Люди з темним або каштановим волоссям за кількістю волосин перебувають десь посередині. У більшості людей щодня випадає від 50 до 100 волосин. Проте зазвичай на їхньому місці відразу починають рости нові. Росте волосся на 0,3-0,35 мм на добу і на 1-2 см за місяць.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Наші любі слухачі, сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
3: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний шк... Хочеш?
4: Не хочу.
3: Що це з тобою?
4: Нічого, настрій поганий.
3: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
4: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
3: Та що сталося?
4: А то... Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
3: Ну так що? Ти забув дорогу до спортзалу?
4: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
3: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
4: А чому він дується на мій жарт?
3: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
4: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
3: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
4: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
3: Добра роль.
4: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
3: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
4: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
3: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
4: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого, і не знаю, що робити. Кепсько.
3: По-перше, вибачся другові, а ще на знаку примирення зроби йому щось приємне.
4: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз-зараз. Щось приємне. Придумав.
3: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
4: Що то за правило золоте?
3: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
4: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
3: Так-так.
4: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
3: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
4: Спробую. І Максимку запропоную.
3: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
4: Обов'язково.
3: Піду відкрию.
2: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
3: Проходь, Максимка, він тут.
5: Привіт, Андрій.
4: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
5: Я ж обіцяв.
4: Так ти на мене не сердишся?
5: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
4: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
5: Ой, Андрійку, Ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
4: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери, бери.
5: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
4: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
3: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
4: Добре.
5: Спасибі, Гануся.
3: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
2: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце друзів. А радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі, в наступних зустрічей в ефірі.
6: До побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Цього ми вже точно навчилися. Наші погані вчинки, наші гріхи завжди мають наслідки. Бог допоміг нам, коли в 10 заповідях зазначив усі заборонені речі. Та навіть знаючи їх, Давид порушив закон і не послухався Бога, за що отримав покарання. Натан напророчив, що незаконний син Давида і Вірсавії помре, і що не буде миру в домі Давида, оскільки він пролив невинну кров. Родинні турботи. Біблія, 2 книга Самуїлова, 13 розділ.
1: Давид дуже переживав, коли їхній з Вірсавією син захворів і помер. Згодом Бог дав їм іншого сина, якого вони назвали Соломоном. Давид мав ще багато дітей, оскільки в нього були й інші дружини. Діти зростали, і між ними виникали суперництво і заздрощі. Хто із синів стане царем? Звичайно, старший син мав наслідувати своєму батькові, але цар, якщо хотів, міг сам обрати свого нащадка серед своїх дітей. У родині все частіше виникали сутички. Коли Амнон, Давидів старший син, жорстоко повівся з Тамар, своєю сестрою по батькові, її рідний старший брат Авесалом дуже розлютився. Давид, цар і голова родини, повинен був сам покарати Амнона. Проте він був поблажливий до своїх дітей і не дуже дорікав їм. Тому Авесалом змушений був власноручно розквитатися з Амноном. Він попросив Давида, аби той дозволив йому запросити Амнона на свято, яке влаштовувалося за містом. Спочатку Давид не погоджувався і не дозволяв Амнонові йти на свято. Він відчував якесь йому самому незрозуміле занепокоєння. Та нарешті дозволив. І всі цареві діти прибули на свято до Авесалома. Напередодні Авесалом віддав секретного наказу своїм слугам: «Напоїть Амнона вином, аби він сп'янів, а потім убийте його». Коли бенкет був саме у розпалі, слуги виконали наказ свого пана. Знявся галас, виникла паніка, усі інші Давидові сини кинулися до своїх мулів і нажахані поквапилися додому. А невдовзі нажаханий слуга прибіг до Давида, аби сповістити про страшну подію. «Царю, – простогнав він, – усіх твоїх синів повбивав Авесалом». Той, хто насправді був присутній на тому святі, заперечував це і розповів, як і що сталося. А потім Давидові сини дісталися до палацу і розповіли про все. Давид сильно ридав, бо його першородний син Амнон був мертвий. Тим часом Авесалом утік з Ізраїлю і знайшов собі притулок у Гешурі, краї, звідки була родом його мати.
0: Часто один гріх тягне за собою другий. Гріх перелюбу Амнона привів до гріха Авесалома, який убив старшого брата. Одна з заповідей говорить про те, що вбивати – це гріх. А знаєш чому? Тому що тільки Бог дає та забирає життя. Авесалом утік. Та чи зможе він сховатися від Бога? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Щось я загулявся, вже час додому, матуся на мене чекає. Я так далеко від дому зайшов, а піду то я навпростець через високі кущі. Так далеко в ліс зайшов, кущі високі-високі, бачу тільки небо над головою і гілки навколо. І куди ж це мені йти? Ой, там ось щось шурхотить, піду спитаю, може підкажуть дорогу. Вітаю, пане вепре. Пане, ви мене чуєте?
2: Що ти хочеш?
1: Вибачте, я заблукав. Допоможіть мені, будь ласка. Розкажіть, як вийти до сонячної галявини, що біля сріблястої річечки?
2: Не розкажу.
1: А чому?
2: Бо я зайнятий, що не бачиш.
1: А вибачте, а що ви зараз робите?
2: Хлопче, ти що, не бачиш? Я жолуді їм.
1: Вибачте, пане, що перервав ваш обід. Я просто дуже поспішаю додому, заборився, матуся буде хвилюватися. Я був би вам дуже вдячний, якби ви просто показали, в який бік мені йти, бо я збився з дороги. Але окрім вас тут нікого немає, тому якщо ви мені зможете підказати правильний шлях, то я почекаю, поки ви доїсте ваші жолуді.
2: Та ти не перервав мій обід. Адже я їм жолуді майже весь час, коли не сплю. А ось кудись тебе вести, показувати дорогу, це ліньки. Тому зараз доїм я і ляжу спати. А якщо хочеш, то чекай, може в мене настрій зміниться.
1: Я зрозумів. Вибачте, пане, смачного вам. Я буду сам шукати дорогу додому.
2: Як хочеш, твоя справа. Роби, як хочеш, а я буду собі займатися приємнішою справою.
1: Пан кабан не захотів мені допомогти. Що ж тепер робити? Такі високі кущі. І куди мені дійти? У кого б спитати? Мабуть, спробую повернутися по своїх слідах до того місця, де я був, та піду довшою дорогою. Але вже вечір насувається, треба поспішати мені. Ех.
3: Куї, куї, рятуйте, допоможіть, куї, куї, боляче.
1: Ой, хтось гукає на допомогу. Звідки? Звідки це? Треба допомогти. Ой, це здається звідти, де я щойно був. Що сталося, пане кабан?
3: Я їв жолуді і загнав шматок сухої гілки собі в ніс. Як боляче. Я поранений. Я не можу рухати носом зараз. Рятуй, витягніть цей шматок дерева, будь ласка.
1: Дайте подивлюся. Ще бачу, я бачу невеличку подряпину та сколок. Зараз я його витягну. Тільки ви не галасуйте та не смикайтесь, будь ласка. Ось, вже витягну. Ох, і брудний у вас п'ятачок, пане.
3: Чим багаті тим і раді.
1: Треба його негайно помити та покласти на ранку листочок подорожника. Він допоможе зменшити біль та зупинить кровотечу.
3: Дякую, малий. Тут є калюжа, з якою я п'ю. Там зараз п'ятачок і помию.
1: Ох, скільки бризок. А тепер, пане, знову не сіпайтесь. Я причеплю вам на носа ліки.
3: Що б я без тебе робив? А хто ти такий взагалі? І чому ти тут? Скоро ніч, а ти сам посереду лісу.
1: Та я додому повертався і в ваших кущах заблукав.
3: Так, звідси самому важко вибратися, якщо не знаєш дороги. Давай, я тебе додому відвезу. Залазь на мою спинку та тримайся міцніше за зашийок.
2: треба ж допомагати тим, хто потребує допомоги, правда?
1: Так, пане, треба допомагати тим, хто потребує допомоги. Якщо ваша ласка, то вже тримаюсь міцно за вашу шию. Дуже вам дякую.
2: Поїхали!

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

0: Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо говорити про одного з національних композиторів Бразилії Антоніо Карлоса Бразілейро ді Алмейда Жобіма, а також слухаємо його чудову музику. Антоніо Карлос Жобім – один з найвідоміших бразильських композиторів, всесвітньо відомий автор пісень, значущість якого для сучасної музики стоїть в один ряд із Джорджем Гершвіном, Коуелом Портером та Бітлз. Класична музична освіта не заважала Жобіму захоплюватися джазовими виконавцями, відчувати себе одним із них. Композитор ніколи не називав себе співаком, але краса його мелодій була такою гіпнотичною, що кращі вокалісти світу з захопленням брали їх до свого репертуару. Коріння творчості Жобіма без сумніву є джазовим. Його композиції об'єднують пульс самби, прохолоду джазу та розкіш класичної музики. За свою 40-річну кар'єру Жобім написав сотні пісень та композицій, які принесли йому визнання як автору, який має виключно тонку творчу уяву. Першим популяризатором Жобіма більше 30 років тому став Стен Гетц, і з тих пір складно знайти саксофоніста, який би міг стриматися від спокуси включити до свого репертуару хоча б одну з мелодій Жобіма. Його музика залишиться назавжди, як музика Бітлз та Моцарта, сказав Стінг в одному із своїх інтерв'ю. Поки люди грають музику, вони будуть співати пісні Жобіма.
1: Boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua.
0: Антоніо Карлос Жобім по праву вважається основоположником музичного стилю боса-нова. Початком всього можна вважати виконання пісні «Досить сумувати» його другом Жоао Гілберто в 1959 році в Ріо-де-Жанейро. Ця пісня швидко досягла США, де пізніше Стен Гетц та Чарлі Бретт зробили його композиції популярними. Інтерпретації таких мелодій композитора, як «Дівчина із Іпанеми», «Дезафінадо», «Самба на одній ноті» стали справжніми джазовими стандартами. Протягом багатьох років його пісні виконував відомий американський співак Френк Сінатра. Хтось сказав, що Жобім – це Джордж Гершвін Бразилії. І це правда. Обоє написали величезну кількість пісень для джазового репертуару. І обоє стали символами своїх країн. Граціозні, витончені та емоційні мелодії Жобіма стали для джазменів 60-х років справжньою альтернативою традиційному джазу. Ще в ранній юності Жобім увібрав в себе всю різноманітність музичних форм, знаходячи в них джерело для своєї творчої енергії. Його музика була дуже космополітичною, не дивлячись на те, що композитор був бразильцем по своїй суті та темпераменту, гордився своєю країною, мовою та культурою. З роками викристалізувався його власний стиль, який увібрав в себе ритми самби, гармонію джазу та мелодичне багатство композиторів-класиків, подібних Віла Лобосу та Шопену, чия прелюдія «Мі мінор» вчувається у вступі до твору «Хао інсенсітів».

80-х років Жобім стає міжнародною суперзіркою. В 1965 році він отримав музичну нагороду Гремі за «Дівчину із Іпанеми», а до 1967 року всі зірки з півночі оббивали пороги його будинку, мріючи попрацювати з бразильським Дюком Елінгтоном. Жобім пише багато пісень, випускає альбоми, які знаходять визнання у всьому світі. Багато композицій Антоніо Карлоса використовуються як саундтреки до фільмів або записуються іншими виконавцями. Жобім дихав музикою, жив її життям і постійно, неголосно щось наспівував на своїй чарівній португальській мові. В період розквіту босанови кращим виконавцем його творів був Жоао Гілберто. Але в останні два десятиріччя своєї музичної кар'єри першість була віддана жінкам-вокалісткам, таким як Еліас Регіна та Гал Коста. Тільки їм вдалося передати цю суміш музичного багатства та меланхолії, які, по суті, і є серцем музики Жобіма.

Любов до природи була в Антоніо Жобіма величезною. Ним написано стільки ж пісень, які названі на честь пташок, скільки й тих, які присвячені жінкам. Одного разу, в 1980 році, сидячи в розкішному саду, в себе вдома в Ріо-де-Жанейро, він раптом перестав говорити прямо в середині інтерв'ю, щоб дослухати щебетання птахів з найближчого куща. Ось зараз це було досконало виконано, відмітив він. Нема чого й казати, як багато натхнення отримував він із моментів, подібних до цього. Він прожив життя, намагаючись відтворити ці звуки в партіях для флейти та фортепіано, вплітаючи їх в мелодичні лінії.

2008 році Бразилія офіційно святкувала 50-ліття музичного стилю боса-нова. Цей стиль зародився в Ріо-де-Жанейро, в районі Іпанема, місці проживання забезпечених людей. Признаним батьком та основоположником стилю являється Антоніо Карлос Жобім. Першим записом босанови називають пісню «Досить сумувати» 1958 року. Жобім був дуже плодовитим композитором аж до самої смерті. Помер композитор в Нью-Йорці, а похований на батьківщині в Ріо-де-Жанейро. В пам'ять про нього в Ріо названий аеропорт. Жобім недарма вважається одним з найвідоміших композиторів ХХ століття. Його пісні про місця Ріо-де-Жанейро, де він любив бувати, направляють в Ріо багато шанувальників його таланту та надихають інших композиторів на написання своїх прекрасних мелодій. На завершення нашої програми прозвучить відомий твір Антоніо Карлоса Жобіма «Самба на одній ноті». А я прощаюсь з вами. На все добре!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: GDZIHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, я рада знову вітати вас в передачі «Абетка життя». Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одним важливим мешканцем країни – паном К. Подвір'я пана К потопало в кульбабах і було схоже на чудовий сонячний килим. Це було надзвичайно красиво. Зовсім поряд розташувався город. Що там тільки не росло? Картопля, капуста, кабачки, кріп. А на межі рівними рядами гордо стояла кукурудза, яку ніжно оплітала красуня Квасоля. Бачу, ви не дуже квапитеся до моєї господи. Розумію, розумію, ви вражені тим, що побачили. Але це ще не все. Зазирніть на сюди. Кури, качки, корови, кози і найкращі в країні кролі. Спитаєте, навіщо таке велике господарство? Тоді дозвольте представитися. Пан К. Головний кухар країни. Нашому подиву не було кінця. Потрапити в гості до головного кухаря країни – це було дуже цікаво. «Ой, ну що ж ми стоїмо?» – схопився разом пан К. «Прошу до столу, час обідати. Думаю, можна не розповідати, яким смачним був обід». А наприкінці пан К розповів нам історію, але зовсім не кулінарну. Кров. Маленький Костя дуже боявся крові. Коли йому траплялося випадково поранити руку чи ногу, хлопчина одразу втрачав свідомість. Мама заспокоювала його, робила холодні компреси. Але ж і насправді вигляд крові досить неприємне видовисько. Коли Ісусові виповнилося 12 років, він був у Єрусалимському храмі і бачив, як там була пролита кров невинного ягняти. Ви скажете, навіщо це було потрібно священникам? Таким чином вони намагалися пояснити людям, що їхні гріхи можуть бути очищеними. Погані, грішні люди повинні були понести кару за свої гріхи, та замість них помирає маленьке невинне ягня. Людям не хотілося бачити смерть бідної тварини, кров якої проливалася, і вони переставали грішити, намагалися не робити нічого поганого. Так вони ставали кращими, намагалися досягнути святості. Звичайно, спасала не кров ягнятка. Це було просте пояснення того, що до людей прийде Ісус Христос і як ягня дозволить розіпнути себе на хресті. Буде пролита його свята чиста кров. Він помре замість недобрих людей і навіть дітей, щоб вони стали хорошими і щоб він згодом міг взяти їх на небо. Так, це було пояснення, але дуже жорстке, тому що помирала невинна тварина. Якщо хтось заграє з гріхом, він веде погану гру, тому що гріх пронизав руки і ноги Ісуса. Через гріх пролилася його кров. Коли Ісус побачив у дворі храму, як пролилася кров ягняти, він засумував. Але сумував він не через свої майбутні страждання, а тому, що знав, багато хто не зрозуміє і не прийме його мудрий план і залишиться у полоні сатани. Багато людей до цього часу думає, що маленький Ісус, який народився у Віфлеємі від Марії і лежав у неї в пелюшках, це просто хороша людина. Але ви знаєте, що Ісус ніколи не переставав бути Богом. Багато людей, хоч і знали, що Ісуса розіп'яли на хресті, однак не побажали дізнатися, чому саме таку гарну людину прибили цвяхами до хреста, як розбійника. Чому була пролита невинна кров? Зрідка карають невинних дітей. Чому ж покарали Ісуса? Адже Він так усіх сильно любив. Якщо ви зрозуміли, для чого священники вказували людям на сумний приклад смерті невинного ягняти, то ви зрозумієте, Також, навіщо Ісус пролив свою кров? Це для того, щоб усі ми, і дорослі, і діти, ніколи не порушували Його заповіді, бо коли ми порушуємо їх, то неначе знову завдаємо болю нашому Господу. Бог придумав цей план не лише для того, щоб ми ставали все кращими, але й для того, щоб зберегти нас від гріха, захистити від сатани. Сатана на Голгофі, на тій горі, де стояв хрест, прекрасно знав, кого розпинав за допомогою людей. Того, хто колись на небі створив і ніжно любив його. Сатана ніколи не зможе зробити вам ніякого зла, якщо ви вірите, що Ісус – ваш Спаситель, що Він полюбив вас, що Він пролив свою кров. Чи ви сказали Ісусу своє «дякую»? Я дуже люблю Ісуса, а ви?

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у Кешки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалася крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так, я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб таптешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав. Будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Друже, радо вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні з нашою Ангелінкою сталася прикра пригода. Але зустріч з лікарем Сухомлином додасть нашим друзям віри в Господа і надії на нього. Сподіваюсь, і вам також. Отож, послухаймо.

0: Мишенько,
1: що таке?
0: Я випадково ковтнула кістку.
1: Яку? Чи не риб'ячу?
0: Ні, від вишні. Ой, що зі мною буде?
2: Думаю, все обійдеться. Ця кісточка маленька і не гостра. Гірше, коли ковтнути кістку з риби чи м'яса.
0: А що з цією кісточкою буде всередині мене?
3: Ха-ха-ха, уявляю, з Ангелінки тепер виросте вишенька. Запий водичкою, щоб підлити її. Восени зберемо гарний врожай.
0: Мамо, це правда?
1: Ніяка це не правда. Андрій вигадує.
0: А раптом все-таки станеться.
2: Можеш піти до лікаря і впевнитись, що нічого не станеться.
3: Ходімо, ходімо. Нехай Олег Миколайович викоренить з тебе дерево.

0: Мир вам, Олег Миколайович.
1: З миром приймаю вас, мої любі друзі.
2: Олег Миколайович, зі мною трапилась біда.
1: Що таке?
0: Бачите, з Ангеліниної маківки стирчить паросток. Це вишенька, скоро зацвіте.
1: Не розумію, що це за жарти?
2: Це не жарти. Ви ж самі говорили, що будь-яке насіння, що потрапляє в землю, проростає. Хіба не так?
1: Ну так, якщо ґрунт родючий.
0: Ха-ха-ха. Животик нашої Ангелінки дуже-дуже родючий. Вона систематично його підживлює молочком і тістечками.
2: Олег Миколаєвич, ви краще мене послухайте. Я проковтнула кісточку від вишні. А тепер що? З мене виросте дерево? Є ж такий фізичний закон?
1: Ви мене, друзі, розсмішили. Закон-то є, але він стосується не наших шлунків, а ґрунту.
2: Отже, це мені не зашкодить.
1: Принаймні, дерево з тебе не виросте. Вишенькова кісточка тобі справді не зашкодить. Але будьте обережні з кісточками від риби, взагалі з гострими предметами. Ніколи не слід брати до рота голки, цвяхи, шпильки тощо. Якщо таку річ випадково проковтнути, можуть бути великі проблеми.
2: Невже? Я завжди, коли відриваю нитку від котушки, то голку тим часом тримаю в роті.
1: Це недопустимо. В цей час тебе може хтось поштовхнути, голка потрапить до стравоходу. Гострі речі можуть пошкодити стравохід чи стінки шлунку. І тому це може призвести до серйозної хвороби.
2: Як добре, що кісточка від вишні гладенька і маленька.
0: Шкода, що вона не проросте. Отже, закон сіяння і жнив, про який ми говорили, не стосується тіла людини.
1: О, це дуже глибокий закон. Ви вже знаєте, що він стосується і фізичного, і духовного світу.
2: Я знаю, якщо щось посадити в землю, то воно проросте.
0: Не щось, а насіння. Якби можна було б садити щось, то я б посадив, скажімо, 100 гривень, а щоб виросло 1000.
1: Але ж, друзі, ми з вами знаємо, що є щось набагато важливіше, ніж набуття тих же грошей. Саме в духовній сфері закон сіяння і жнив може дати великі прибутки нашій душі.
2: Цікаво, як це все відбувається?
1: Звернімося до Слова Божого. В Євангелії від Марка в 4 розділі написано: «Родить земля сама з себе. Перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі». Тут описується порядок росту. З цих слів видно, що земля робить очевидним або відкриває саме те, що було у насінні. Господь заклав у землю такий закон, завдання якого – з будь-якого насіння, яке до неї потрапить, виростити те, що в ньому заховане. Так само в духовному світі. Духовний світ вивільняє або робить очевидним те, що знаходиться всередині людських слів, які людина сіє в нього.
2: Я зрозумію так, що якщо ми говоримо добрі слова, то...
0: Хтось може ними добре полосувати.
2: Не полосувати, а комусь стане краще на душі.
1: Ти, Андрійку, дуже слушно зауважив. Біблія говорить про те, що душа насичується саме добром. В книзі приповісток написано: «Людина насичується добром з плоду уст». Але я хочу додати, що сама земля не може примножити плід. Вона тільки відкриває те, що Бог заклав у насіння – майбутній урожай. Так і в духовному вимірі. Здатність примножувати добро – це Божа здатність всередині нас. Але сама людина не може навіть силкуючись щось примножити.
0: Як це так? Якщо я захочу, я зможу примножити кількість картоплі на городі, якщо посажу ще одне відро.
1: Але ж ти не примножиш картоплі всередині землі. Це відбувається без твого втручання. Христос говорить: «Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного?»
0: Дійсно, я б хотів вирости великим і розумним.
1: Краще сказати мудрим – це хороше бажання. Його нам дає Бог, але Бог не хоче, щоб ми досягали зросту так, як це робить цей світ.
0: А як робить цей світ?
1: Люди цього світу, наприклад, складають гроші на отримання дорогих речей, планують вигідно одружитися, поїхати працювати туди, де більше платять, жертвуючи увагою до своєї сім'ї. Це все спроби на духовний запит відповісти фізичним шляхом.
0: Хіба погано, коли хочеш розбагатіти?
1: І якщо ціллю твого життя стає багатство, то це погано. Так, ми не досягнемо зросту в очах Бога, хоч і набудемо великих статків. Бог хоче, щоб ми перш за все зростали духовно, тобто робили добрі справи, призначені для нас Господом, покращували свій характер силою Бога. Ісус говорив: «Шукайте перш за все Царства Божого». Зверніть увагу на слова «перш за все». Якщо ми на перше місце в житті висунемо саме духовні запити, то це додасть нам успіху. В книзі приповісти написано: «Нема мудрості, ані розуму, ані ради насупроти Господа». Ось тому, хто йде шляхом, який суперечить Господу, йде шляхом беззаконника.
2: Але ж як нам домогтися того, щоб мати гарний духовний врожай?
1: Все дуже просто. Ви тільки повинні вірити в те, що Бог про все це подбає, якщо ви будете йому довіряти. Адже, пригадайте, тільки Бог може примножити плоди. В посланні до коринтян апостол Павло пише: «А той, тобто Господь, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої».
0: Отже, щоб мати великий духовний врожай, потрібно тільки довіряти Богові.
1: Так, якщо ти сподіватимешся на освіту, гроші, впливових людей, посаду, то це шлях без Бога. Людина без Бога дуже схожа на тварину.
2: Наприклад, на вгодоване поросятко.
1: Так, тварина дбає тільки про свій шлунок, але не знає того, що одного разу потрапить на святковий стіл, як вишукана страва. Хіба є розумним так жити людині? Бог називає людей, які живуть без нього, безумними. Людина без Бога живе як тварина.
0: Але ж іноді так хочеться мати все, що мають багаті люди.
1: Не слід заздрити великим бідарям, хоч вони видаються тобі багатими. Якщо ти матимеш надію на Господа, то це буде твоїм найбільшим багатством. Якщо людина нахилить своє серце до Божої мудрості, то ніколи не заздритиме. Якщо ми до глибини усвідомимо, яке багатство Господь вклав в наш дух, то зрозуміємо, що жоден багатій безбожник не є нам конкурентом у багатстві.
0: Я в це вірю.
2: І я також знала, що в мені щось таке є від Господа, яке є дуже цінним.
1: Всередині нас є великі Божі можливості, якщо використовувати їх згідно Божого плану.
2: Дякуємо вам.
1: До наступної зустрічі.

Ну от, і все на сьогодні. А чи переглянув ти, юний друже, свої бажання? Чи обрав ти шлях довіряти Господу? Чекаємо також тебе за тиждень в новому обговоренні важливих речей. Зустріч провела Алла Карпенко. Зоставайся з Господом!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо!
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» Відлуння у Ксаверія десь там, всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем. Та інші не дозволяють. Ксаверій слухає. Він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе!» – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо. Ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверію ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Володар бурі. Буря на озері. Марка 4, Матвія 8.

сонце заходило за обрій. Повітря було теплим і непорушним. «Перепливімо на інший бік озера», – запропонував Ісус своїм друзям. Увесь день Він допомагав людям і тепер втомився. Тож вони залишили натовп на березі і зійшли на невелике рибальське судно. Ісус знайшов місце в човні, де міг трохи відпочити, і заснув, щойно заплющивши очі. Вечір був чудовим. Вітрила тріпотіли від лагідного бризу. Друзі весело гомоніли. Коли човен наближався до середини озера, усе складалося найкращим чином для приємної прогулянки під вітрилом. Допливли вони до середини озера, аж раптом, як ні звідки взявся вітер. Несамовитий, потужний, закружляв по воді. У небі блискула блискавка. Над головою прогримів грім. Буря здіймала хвилі висотою з будинок. Човен то підстрибував, то падав, от-от мав розбитися. Рибальський човен хитало, ламало, підкидало, розвертало. Туди, сюди, вгору, вниз, ліворуч, праворуч, по колу. І посеред того жахіття Ісус спав. Його друзі були рибалками з дитинства. Але відколи рибалили на цьому озері, такої бурі в очах не бачили. Як не намагалися втримати вітрило, не могли нічого діяти. Бурю не здолати. Але шторм не злякав Ісуса. «Рятуйте!» – заверещали учні. «Ісусе, прокидайся, мерщі, мерщі, рятуй нас! Швидше!» – волали вони. «Хіба тобі байдуже, що ми гинемо?» Звісно, Ісусові було не байдуже. Тому Він зрештою і прийшов на землю, щоб урятувати і спасти. «Тихо!» – звелів Ісус бурі. Це було власне все, що Він мав зробити. Стало щось неймовірне. Вітер і хвилі впізнали голос Ісуса. Адже природа чула Його голос давно. То був голос, що створив небо і землю, і все, що на ній, з самого початку. Вітер і хвилі послухали Ісус і виконали Його наказ. Вітер ущух негайно. Вода заспокоїлась. Тепер водяне плесо невинно виблискувало в місячному сяйві, а малесенькі хвильки лагідно плюскотіли біля борту ледве цілілого човна. Ніби нічого й не трапилось. Рибальське судно спокійно погойдувалось. Настала тиша звідусіль, ані звуку. Тоді Ісус повернувся до наляканих учнів. «Чому ви злякались?» – запитав. «Забули, хто я. Повірили страхові замість того, щоб повірити мені». Ісусові учні мовчали, мов води в рот набрали. Вгамувалися, як щойно вітер і хвилі. «Хто ж це такий?» – прошепотав. «Навіть вітер і хвилі покорилися йому». Учні й досі не розуміли, що перед ними був справжній Син Божий. Друзі Ісуса так перелякалися, що крім гігантських хвиль не могли думати ні про що інше. Через страх вони цілком забули. Коли поруч Ісус, то можна нічого не боятись. Якими би маленьким не був човен і якою б великою не була буря.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Мене звати Еля, і я дуже рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. На жаль, сьогодні ні з того, ні з сього почалася злива. Тому доведеться сидіти вдома та не висовувати носа. Чуєш, як сильно гримить грім? На вулиці справжня буря. Знаєш, друже, хоча в моєму затишному будиночку тепло і сухо, мені все ж таки трохи моторошно.
1: Справді? Тоді давай боятися разом.
0: Ой, хто тут? Дивно. Друже, мені здається, що цей голос я вже десь чула. Він схожий. Почекай, друже, та я просто впевнена, що це голос мишеня. Мого знайомого, маленького сірого мишенятка. Тільки я ніяк не можу знайти, де ж воно?
1: Я тут, просто я дуже добре сховався.
0: Тоді вилазь скоріш, до нас у гості прийшов дружок.
1: Ні за що не вилізу, мені страшно. Ой, як яскраво спалахнула блискавка.
0: Де тебе шукати? Зараз подивимось. Так і є. Я так розумію, що мій тапочок – це сама надійна у світі схованка.
1: Так, тільки не витягуй мене звідси.
0: Ой, смішний. Якщо це тобі так подобається, то можеш там сидіти. Шкода тільки, що ти не почуєш історію з Біблії, яку я хотіла розповісти моєму другу.
1: Історію? З Біблії? І я не почую? Як же це так? Добре, почекайте, я вже вилізаю. Без мене історія, а я нічого не буду знати. Як би не так? Все, я вже готовий слухати.
0: Добре, друже, ти також влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Був тихий теплий вечір. Сонце повільно сідало за обрій, купаючи своє проміння у водах Галілейського моря. І від цього хвилі, що ліниво накочувалися на берег, здавалися золотими. Пальми м'яко похитували гілками від ледве помітного подиху вітру. Ніщо не віщувало бурі. Тому, коли Ісус запропонував учням перебратися на інший берег моря, ніхто не заперечував. Усі швидко залізли у човен та попливли.
1: Це море що? Малесеньке! Тоді це вже просто озеро! І взагалі, що ж це за море таке, якщо його можна так легко перепливти?
0: Галілейське море дійсно маленьке, але перепливти його зовсім нелегко.
1: Чому?
0: Тому що це море дуже підступне, спокійне та тихе. Воно за мить може перетворитися в розлючене та бурхливе. І, на жаль, Ісусу з учнями довелося переконатися у цьому в цей же вечір. Як тільки вони дісталися середини моря, небо раптово вкрили чорні хмари, і почалася жахлива буря. Сліпучі блискавки розтинали небо, гуркіт грому заглушав крики учнів. Здавалося, що величезні хвилі ось-ось розіб'ють човен на друзки.
1: Як моторошно! Невже у них не було тапочка, у якому можна було б сховатися? Це так сумно! Якщо немає тапочка, то вже ніщо не допоможе! Ех, сумну історію ти мені розповіла, Еля! Я тепер ще більше боюся!
0: Мишенятко, не засмучуйся. Це ще не кінець історії. Слухай, що було далі. Учні налягли на весла, але, на жаль, і це не допомогло. А Ісус у цей час міцно спав на кормі. Він так втомився за день, що не звертав уваги ні на шум, ні на бризки води, які летіли на нього з усіх сторін. Учні спочатку не хотіли будити Ісуса, але коли човен почав тонути, вони злякались і почали кричати: «Учителю, учителю, ми ось-ось загинемо!»
1: Невже Ісусу і справді було байдуже, що вони потонуть?
0: А вже ж ні! Він сподівався, що учні довіряють йому і нічого не бояться. Тому, коли Ісус прокинувся від їхнього галасу, він здивувався і запитав: «Чому ви так злякалися? Де ваша віра?» Учні завмерли та напружено слідкували за кожним його рухом. Він став і наказав вітру та морю: «Замовкни! Перестань!» І тієї ж миті вітер вщух, а море заспокоїлось.
1: Оце так! Виходить, що для Ісуса немає нічого неможливого?
0: Так! А тепер подумай, чи варто тремтіти від страху, якщо він завжди поруч з нами?
1: А вже ж ні! Знаєш, Еля, я більше не буду боятися грози, тому що мене

Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: Ідіть, боровички, йдіть до нас, будемо разом грати.
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри.
0: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі.
0: Ця гра не дівчача, у неї грають і дівчатка, і хлопчики.
1: Та дівчача вона і все, крапка. Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
0: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
0: На тарзанці?
2: А давай!
0: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
0: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
3: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
0: Привіт, Елю!
3: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Та так, нічого особливого.
0: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
3: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
0: Але й небезпечно.
2: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
3: Добре, із задоволенням.
4: Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
5: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
4: Берізко, мила, що сталося?
6: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко, ми постараємося тобі допомогти.
0: Але як нам це зробити?
4: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
4: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий. Він ще й зміцнює силу молодецьку.
3: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
4: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
3: Це ж треба! Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
4: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
0: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
3: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
4: Ось я поплачу десь 2 тижні. І загоїться моя рана.
3: Як мудро Бог все створив.
4: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися. До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, як виникла повітряна куля?
2: Одного разу француз Жозеф Мішель Монгольф'є помітив, що спідниця, яка сохла над жаровнею, надулася, як куля, і мало не полетіла. Тоді його осяйнула думка наповнити гарячим повітрям повітряну кулю. Жозеф Мішель та його брат Жак Етьєн стали майструвати кулі спочатку з паперу. Урешті, 19 вересня 1783 року, жителі Парижа були свідками першого запуску наповненої гарячим повітрям повітряної кулі діаметром 12,3 метри. Коли мотузки, що тримали кулю, були відпущені, вона швидко злетіла вгору. Досягнувши висоти 500 метрів та протримавшись у повітрі 8 хвилин, куля щасливо спустилася на землю. Першими мандрівниками на повітряній кулі стали Пілатер де Роз'є і Маркіз де Орланд, які 21 листопада 1783 року піднялися в небо на великій кулі висотою 21 метр. Політ тривав 45 хвилин і завершився успішно. Цей день вважають днем народження повітроплавання.
0: Цікаво!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

з Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється у вісні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне, цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами, та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею святе писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі програма «До речі!» До речі, ми усім кажемо привіт. Читаємо невеличкий уривок із Біблії.
1: О, якби дороги мої були спрямовані так, щоб постанови твої берегти.
0: Водій, який не підкоряється сигналам світлофора, це потенційна аварія. Кожний, хто намагається проїхати на червоне світло, ставить під загрозу і своє життя, і життя оточуючих. І хоч неприємно буває зупиняти

0: Зупинитися на кожному перехресті, особливо коли ти поспішаєш, але потрапити в аварію ще неприємніше.
1: На одному із перехресть нашого міста врешті-решт встановили світлофор. Це поклало край непорозумінням під час руху і зробило проїзд простим, зрозумілим завданням. Тепер мені навіть приємно зупинитись там на червоне світло і почекати, коли прийде моя черга для безпечного проїзду.
0: У Біблії є також сигнали, які регулюють наше життя. Вони забороняють проявляти заздрість, гордість, зневагу, пожадливість, егоїзм. Коли Дух Святий нагадує нам про ці заборони, необхідно негайно натиснути на гальма. Рухаючись в густому потоці повсякденного життя, ми повинні проїжджати тільки на зелені сигнали доброти, смиріння, любові, поваги, чистоти. Бог розробив дорожні знаки, щоб вони допомагали нам.
1: Служи одному Богу, і нехай не буде у тебе інших богів. Не промовляй імені Господа надаремно. Шануй день Господній, шануй свого батька та матір. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього, не жадай того, що у твого ближнього.
0: Ми не повинні порушувати настанов, які записані в Біблії, так само, як йти або ж їхати на червоне світло. Як у школі водіїв вивчають дорожні знаки, так само давайте візьмемо собі за правило вивчати хоча б один віршик в день зі святої книги Біблія. Бажаємо успіху! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила – але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій – просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко вставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то, виявляється, давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявити не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона й була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавалося, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. і Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марливому платтячку. І в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько одсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу? Додому одведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Мій птах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Напевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був страждено розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго пустопорожніми словами, я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», – шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди, вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Змія та жаба. У час, коли змія скинула линовище, її побачила жаба. «Бог з вами, пані!» – гукнула здивовано. «Відмолоділи! Що за причина? Прошу сказати!» «Я вам залюбки можу порадити», – каже змія. «Ходіть за мною!» І повела жабу до тій щілини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлася, скинувши з себе стару шкіру. «Ну ось, пані жабо, прошу пролізти крізь цей вузький прохід. А як пролізете, вмент оновитись, лишивши по цей бік весь непотріб».
2: «Ти що, хочеш зачавити мене тут?» – скрикнула жаба.
1: «Та хоча б мені і вдалося сюди пролізти, то здерла б я всю шкіру». «Прошу не гніватись», – відказала змія. «Окрім цього шляху, годі вам дістатися туди, куди вдалося мені». Сила. Чим ліпше добро, тим глибшим трудом, як ровом, воно обкопане. Хто труда не докладе, той і до добра не прийде.
3: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: по бажанню. Я стежинки читачем хочу побажати, не лінуйтеся щодня Біблію читати. Світло Боже хай в душі кожного засяє, в небеса чудовий шлях нас усіх чекає. У житті багато зла будеш зустрічати, Богом Біблія дана, щоби силу мати. Якщо ти згрішив або ворог спокушає, Бог не кине, Він тобі руки простягає. Хоч навчання шлях важкий, йди вперед невпинно, Бог тебе благословить, в небесах зустріне.
1: Підслухана розмова. Зустрілись якось на одній полиці кілька книг. І давай знайомитись. Перша книга, вся оздоблена візерунками, сказала, що її назва – «Казки». Друга повідомила, що вона – фантастика. Третя книга представилась як науковий атеїзм. Четверта ж сказала, що вона – історія. П'ятою була Біблія. Кожна з книг вважала, що для людей вона найважливіша і найпотрібніша. Без неї ніяк не обійтись. І щоб довести це, кожна з них розповіла, чим саме вона корисна людям.
2: «Я вчу жити, не працюючи»,
1: – зізналася перша книга.
2: «Наприклад, як знайти скарб, зустріти чарівного вовка, або як омельку на печі їздити, куди заманеться. Це так заманливо – помріяти про чарівну паличку, за помохом якої можна зробити все, що хочеться. Хіба і не світло світові?»
3: «Я подібна до казок»,
1: – промовила фантастика.
3: «І хоч я також розповідаю про те, чого не буває. Проте я даю можливість помріяти, що це може бути. Наприклад, полетіла людина з Землі зі швидкістю світла в космос, пробула там кілька років, потім повернулася на Землю, а там уже кілька поколінь змінилося. Зазирнути в майбутнє завжди цікаво, тому світло світові – це я».
4: «Чудеса я залишаю для казок»,
1: – усміхнулася історія.
4: «У мені містяться самі лише факти. Те, що було насправді. На моїх сторінках записані всі важливі події з життя багатьох поколінь. Люди вірять мені і часто звертаються до минулих дат і подій. Тому я, безперечно, світло світові».
1: Науковий атеїзм пихато заявив, що він доводить, що Бога немає, і його вигадали люди. І додав, він чув, мовляв, від знайомих книг, що на людей чекає світле майбутнє, де від кожного вимагатимуть за його можливостями, а платити будуть за його потребами. І особисто він з усім цим згоден.
5: «Хіба не це потрібно людям?»
1: – запитав він і підбив підсумок.
5: «Отже, світло світові – це я».
2: «А ти що скажеш про себе?»
1: – запитали всі хором Біблію.
2: «Що ти несеш людям?»
0: «Я розповідаю людям про Бога»,
1: – відповіла Біблія.
5: «Про Бога?»
1: – видихнув науковий атеїзм.
3: «Ми ніколи не чули про Бога. Розкажи нам щонебудь про нього»,
1: – сказала фантастика.
2: «Він такий, як книга? Чи такий, як людина?»
1: – запитали казки.
0: «Ні, він не схожий на нас. Бог – це дух, він невидимий».
3: «Якщо він невидимий, тоді як дізналися про нього?»
1: Здивувалася фантастика.
0: «Люди чули його голос, бачили посланих ним ангелів, а більш як 2000 років тому на землю прийшов його син».
5: «Син теж має бути невидимий»,
1: – логічно зауважив науковий атеїзм.
0: «Для того, щоб спілкуватися з людьми, його син прийшов у цей світ, народившись як людина»,
1: – пояснила Біблія.
2: «Напевно, люди влаштували йому пишний прийом»,
1: – припустили казки.
2: «Він народився в палаці, і на його честь було влаштовано учту?»
0: «Моя розповідь трохи сумна»,
1: – продовжила Біблія, і дивна річ, її голос лунав урочисто.
0: «Божий син народився у хліві, бо в цей час його мати була далеко від дому, а в готелі місця для неї не знайшлося».
3: «Якщо Бог великий, тоді чому ж він цього не передбачив?»
1: – обурилася фантастика.
0: «Бог все знає наперед»,
1: – переконано вимовила Біблія.
0: але його цінності відрізняються від наших. Йому було важливіше повідомити про народження свого сина бідним пастухам, які були в полі. Вони то й побачили незвичайне. Серед ночі при дивовижному світлі в небі з'явилося безліч ангелів, які славили Бога. Ангели сповістили цю новину пастухам.
5: Так, це було мудро.
1: Визнав науковий атеїзм.
5: Як інакше довести, що ця дитина від Бога?
3: Але хіба мало було людям чути голос Бога і бачити його ангелів? Навіщо прийшов до них його син?
1: Знову запитала фантастика.
0: Він прийшов на землю, щоб урятувати людей і узяти їх до свого царства.
2: І що ж він зробив для цього?
1: Запитали казки.
0: Ісус розповідав людям про те, як слід жити, щоб потрапити в Царство Небесне. Він добровільно постраждав за людей, віддавши себе на смерть як викуп за їхні гріхи, щоб вони могли вічно жити в Його Царстві.
2: Я багато говорю про царство,
1: задумливо промовили казки.
2: Але щоб якийсь цар захотів віддати своє життя за людей, це неймовірно. Щоправда, є в мене казка про Данко, який вийняв своє палаюче любов'ю серце і висвітлював його світлом шлях людям.
0: Ісус приніс людям безмежну любов і віддав її їм разом зі своїм життям. І якщо Данко особистість вигадана, то Ісус зробив це насправді.
5: Скажи, чи є докази божественності Ісуса?
1: Сказав науковий атеїзм.
0: Так, звичайно, їх чимало. Я ж наведу тільки деякі з них. Будучи на землі, Ісус своєю силою лікував хворих. Його слову корилося море й буря. Але найголовніше, він на третій день після страти воскрес, тобто ожив.
4: Так, я можу підтвердити це.
1: Сказала історія, що досі мовчала.
4: На моїх сторінках містяться деякі дані про події тих часів.
3: І люди дійсно можуть жити вічно з Ісусом?
1: Запитала фантастика.
0: Так, ті, хто захоче жити з Ісусом, вже зараз на землі, виконуючи Його волю.
3: Якщо це так, то це куди як важливіше для людей, ніж просто собі помріяти. Значить, все ж таки світло світові – це ти, Біблія.
4: У тобі міститься набагато більше фактів, які дають життя, ніж у мені.
1: Промовила історія.
4: І тому я погоджуюся з фантастикою. Світло світові – це ти.
5: Мені взагалі доведеться замовкнути.
1: Сказав науковий атеїзм.
5: Перед твоєю розповіддю не встоїть ніхто. Ти явне світло світові.
2: Ми приєднуємося до загальної думки,
1: додали казки.
2: І всі визнаємо, що найважливіша для людей книга – це ти.
1: Клацнув вимикач, усі книги, як за командою, принишкли. До освітленої кімнати увійшла дівчинка. Вона підійшла до полиці з книгами і узяла Біблію.

Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу і кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? Квітка троянди, відповідає мати. Хочу квітку троянди, вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, хто це такий? Горобець, відповідає мати. Хочу горобця, вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок. Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика, любимого. Хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух. Пісня – це краса. Не може один володіти нею. Пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина. Переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу. Перестав любити і розуміти прекрасне.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже захотів.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Стріні на уроці книжку читає. Так далі і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалася до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
6: Ох, Вова, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
6: Дивна педагогіка для друга.
7: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові вірну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
7: А він, Ніна Петрівна, Зошу для контрольних загубив.
6: Сам сказав. Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
7: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
5: Тримай, розтелепа.
8: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
8: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
6: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
8: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самі Сергійко всі